0: بیسرانی بەڕێز و باوەڕدار و خۆشەویست، ئێستاش فەرمون ئێوەی بەڕێز و بانگی پیرۆزی بەیانی بە ئاسوی شاری سلێمانی و دەوروبەری.
1: الله اکبر الله

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم مسلماناني خوشويست صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسربه دواكين لخواي پروردگار رحمو مهرباني خوي برجه بسرمانا خوايا لبر خاطرين اواجوانا كاني خوش فاين خوشكان من بي لمردو كان من خوش بي عاقبتي بتمانا كان من بخير بگيري هدايتي گنجو لاو كان من بدي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين خوش حالم لحلقي حوتمي برنامي كوجين بأيوي عزيز و خوشويز دقموا كأم برنامي يمن تايبت كردوا برافي فرمود الشيرين كاني پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم بو اوي هميشو بردوام ببنا سرمشقو رينماي كري ايما ام فرمودهي كأمرو لخزمتياين سيدنا أنسي كوري مالك كيكيك لها ولخوش بيستكاني پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم قالت پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فرموي هاو سرگيري بكن لقل آفرتي بسوزو خوش بيستو وچخر يعني من دالي زور ببه چونك من بزوري جماري ايوا شانازي دكم بسر نتوكاني تردا برزان ان فرمودايا يكيك لفرمودا كرتو پرواتا كان كبناغي فلسفي خيزانو شارستانيد لإسلام دا درجات ان فرمودا فرمودايك كبراسي لهر لايانيك كوا اگر لسري بوستي معنى ومفهومي توابي خوي أبخشي والدنيا يقرين ماي بأيما أدا مادام دقكا فرمودي پیغمري خوايا شوازو اسلوبي زماني عربي تيدا بكارهات وخدي دقكا دقيكي عربي روانا أكري لانا بلاغيكي أماجا بيبكين أقر تماشا بكين لناو فرمودكا كباس مانكر دو زاراوي بكارهنا كلسر وزني فعولن كأم وشيا هر وشيا لسر أم وزنبي أو بو مبالغية زيد الروي تيدا كرا ولا وصفة الودود وكوك تماشاكي تنها بواتاي خوشويستيني برزان بلكو أو كسي كخوشويستي دا بخشيتوا وبردوام لدربريني سوز دا ووشي الولود أو آفرتيك تواناي زوري هيا بو منالبونو وتخسنوا هاو كيشي روان بيجيكا بابلين پيواندي نيوان ام مسائليكا ايما باسمان كرد هناني ام دووشي پيكوا اعجازيكي قوريا چونك وچخصنوي زور ببه خوشويستي زور دبيتا هوي دروزبوني جنگيكي وشكو بيزار كر وخوشويستي ببه وچا دبيتا هوي براني نوكا ام دوانا تواوکری یکترن با دروس کردنی کاملگه یکی تندروست پیویس من به هر دوک هیا ناکره منال هبیتو بیت دنیا و خوشویستی پی ندرید و ناکره خوشویستی اکی مطلقی شبه ببی اوی کوا بدره به منال و به حوصر و امانه کاتب رزان انفرموده یا زور گرنگ اما هم للاینی فقهی و بزنین احکام فقهی چیا و هم للاینی مقاصد شریعه و اما قصیل سربکین یکی اگل پنج مقاصد سرك يكي شريعتي اسلام بريتيا لپاراستني نوا حفظ النسل ام فرمودي امانجي مانوي جوري مروفا بشيوي كي جوان و ريكو بيك مقصد لردا تنهاز زياد بوني جمارن يبرزان بلكو زياد بوني او تاقميك بندي خوان بعباد الرحمن خوانا ويان ابا عبادتي خوابكن كوات زياد بوني جمارا امراز با پرستنی دین لسرزوی بجاره کیتر با اوی ایم زیاد بینچکو افرمه بیکم با ایواتا ایوی مسلمان و دیندار
ئێوەی پابن بوو بە دینی خوا بە دینداریەکەتانەوە بە شوێن کەوتنەکەی شەریعەتتانەوە بەوەی کە ڕێبازەکەی من ئەگرن لە ڕۆژی قیامەتا من سرم بەرزە و فەخرتان پێوە ئەکەم لە ڕووی زەروریەتی کۆمەڵایەتیەوە بەڕێزان ئەگەر تەماشا بکەین خێزان بنیادی خێزان با بڵێین خێزان یەکەیەکی سەرەکی کۆمەڵگەیە کاتێک خێزانەکان بە شێوەیەکی گشتی گەورە دەبن تۆڕی پەیوەندی کۆمەڵایەتی خزمایەتی و تۆڕە پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکان زیاتر دەبن و خزمایەتی و پشتیوانی یەکتری بەهێز دەبێ و لەناو کۆمەڵگەدا ئەو وەکو ئەڵێ ڕایەڵانە بە مەحکەمی جارێکی تر دەبەسرێتەوە و هەروەها لە ڕۆی با بڵێین وەکو ئەوترێ سۆسۆلۆژیەوە ئەو کۆمەڵگەیە کە پیر دەبن وەکو کۆمەڵگەی ئێستای ئەوروپا بەردەوام بەرەو داڕمان دەچن گەنجێتی و تاقەی مانەوەی کۆمەڵگەیە و وزەی کار و پاراستنی وڵاتە و دەبێتە ئەو تاقە و توانایەی بۆ ئەوەی کە مرۆڤ هەمیشە و بەردەوام لە گەشەسەندن دابێ و کۆمەڵگە و وڵات هەمیشە لە پەرەسەند نابێ ئەگەر کۆمەڵگەیە نشینگەی ئەو کۆمەڵگەیە تاکەکانی ئەو کۆمەڵگەیە بەرەو بەتەمەنبوون و پیربوون بچنەوەتر ئەو کۆمەڵگەیە وردە وردە بەرەو انقیرازە ڕوا بەڵام ئەگەر خوێنی تازەی تێدا بێ هەمیشە و بەردەوام گەنجی بۆ بێتەوە دەبینی ئەو کۆمەڵگەیە کۆمەڵگەیەکی زیندووە و کۆمەڵگەیەکە کە بەڕاستی بە شێوەیەکی زۆر جوان ئەتوانێ بەرگری لە خۆی بکا ئەتوانێ پەرە بە خۆی بدا ئەتوانێ بە شێوەیەکی جوان لە پاڵیەکا بحەوێنەوە بەم شێوازەیە بەڕاستی دەتوانین ئەم دوو چەمکەیە کە زۆر گرنگن بنیادنانی خێزان و ئاسایشی نەتەوە لە فەرموودەکە ببینینەوە بۆیە گرنگە بزانین یەکەم خێزان تەونی ڕیزبەندی پەیوەندیە و مەکۆی گەرمی ئینتیمای ناوتاکەکانە خێزان لە دیدگای ئەم فەرموودەیەوە بەڕێزان خانەیەکی زیندووی جەستەیە و خانەیەکی زیندووی جەستەی نەتەوە گەورەکەیە کۆمەڵگە فراوانەکەیە کاتێک خێزان بەرەو فراوان بوون دەچێت تۆڕی پەیوەندیەکان لە ڕەگی تاکەوە بەردەوام دەڕوات وەکو دارستانێکی چڕوایە ئەم چڕیە دەبێتە قەڵغانێکی کۆمەڵایەتی کە تاک لە ناو شەپۆلەکانی گۆشەگیری و تەنهایی و بێکەسیدا ون نابێت دێتە ناو کۆمەڵگە جارێکی تر دەبەسرێتەوە بە کۆمەڵگەوە لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیانەی کە کۆمەڵگە دروستی ئەکا و ئەم فەرموودەیە هانمان ئەدا بۆ ئەوەی کەوا ئێمە ئەم مەکۆ گەرمە و ئەم ئینتیمایە بۆ نیشتیمانمان هەمیشە بهێڵینەوە لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی خێزانەوە ئەی خێزانەکان لەکوێوە پێکدێن مەعلومە لە ڕێگەی هاوسەریەتیەوە بۆیە پێغەمەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم تەئکید لەسەر ئەوە کاتەوە کە ئێمە هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەین کە مەسەلەن وەچە ئەخاتەوە و هاوسەرگیریەکە تەنها بۆ وەکو ئەڵێ تێرکردنی غەریزەیەک نەبێ بەڵکوم بۆ ئامانجە گەورەکە بێ کە بریتیە لە پاراستنی نەسلی مرۆڤایەتی بۆیە ئەتر ئەلێرەوەیە بەڕێزان خێزان دەبێتە قەڵایەکی سەخت کە هیچ گەردەلوولێک کە هیچ هەڕەشەیەکی دەرەوە ناتوانێ بیڕوخێنێ و ناتوانێ بیهەژێنێ خاڵی دووەم ئەوەیە کە بەڕاستی ئاسایشی نەتەوەیی لەرینەوە و جماندنی مەسەلەن ئەڵێ بێشکەکەوە کە زەنگی مانەوە ئەدا بە کۆمەڵگە ئەلێرەوە ئێمە ئەتوانین جارێکی تر وەکو ئەڵێ گەشە بدەینەوە بە کۆمەڵگەکەمان ئاسایشی نەتەوە پێش ئەوەی کە لە لولەی تفەنگەکانەوە بپارێزرێ و بەرگری لێ بکا لە لەرینەوەی بێشکەکانەوە خەندەی ساوایانەوە دەپارێزرێت کۆمەڵگەیەک لە نەوەی نوێ خاڵی دەبێتەوە وەک خۆرئاواوەکو عەرزم کردن ئەتر بەڕاستی ئەوە خۆرئاوابوونێکی خامناکە لە ناو کۆمەڵگا سەرهەڵەدا بۆیە بەرەو شەوەزەنگێکی نەمان دەچێ بەڵام زۆرینەوە زۆری منداڵ وەک نەسیمی بەیان وایە مژدەی نوێ بوونەوە و مژدەی بەردەوامبوون دەهێنێت گەنجێتی ئەو خوێنە گەرمەیە کە لە شادەماری دەوڵەتدا دەگەڕێت ئەو هێزەیە کە چەرخی ئابووری دەسوڕێنێتەوە و ئەو باز و پۆڵاینەیە کە سنوورەکان هەمیشە دەپارێزێت نەتەوەیەک کە خاوەنی نەوەیەکی زۆر و تەندروست بێت هەرگیز تووشی داڕمان و هەرگیز تووشی مەسەلەن پاییزی تەمەنی بەسەردا نایەت و پیربوون یەخەی ناگرێ چونکە ئەم هەمیشە لە بەهاری تەمەنیایەتی و بەردەوام گەش ئەبێتەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان مەکۆی پەروەردە و وزەی داهێنانی بێکۆتایە
هر منداڵێکی نوێ کە دێتە دنیاوە تەنها ژمارەیەک نییە بۆ زیاد بوون، بەڵکو ئومێدێکی نوێیە، وزەیەکی تازەیە، خوێنێکی گەرمە بۆ گۆڕینی جیهان، بۆ گۆڕینی کۆمەڵگە، بۆ ئیدامەدان و پەرەدان بە کۆمەڵگە. لە سایەی ئەم فەرموودەیەوە کە پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم ئاماژەی پێکرد، خێزان دەبێتە گەورەترین کارگەی مرۆڤسازی، دەبێتە باشترین زەمینە بۆ پەروەردەی تاکێکی بە ئەمەک بۆ کۆمەڵگە. کاتێگنەوەکان زۆر دەبن، جیاوازی بەهرەکان و لێهاتوویەکان زۆر دەبن. ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی ژینگەیەکی پڕ لە داهێنان. ئیسلام لێرەوە دەیەوێت نەتەوەیەک بنیاد بنێت کە نەک تەنها لە ڕووی ژمارەوە، بەڵکوم لە ڕووی کاریگەری شارستانیەتی، لە ڕووی کوالێتی تاکەکانەوە پێش هەموو جیهان بێت و جیهان پڕ بکات لە ڕووناکی، پڕی بکات لە دادپەروەری، پڕی بکات لە خزمەت. ئەمەش لە ڕێگەی تاکی بە خزمەتەوە و ڕۆڵەی پەروەردەکراوەوە. خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان کە فەرموودەکە ئاماژەی پێکا و لەناو فەرموودەکە خۆی ئەنوێنێ پاراستنی شوناس لە بەرامبەر هەڵوەشانەوەی جیهانیدا. لە سەردەمێکدا کە فکری مادی هەوڵی ورد و خاشکردنی خێزانە، هەوڵی شپرزەکردن و هەڵوەشانەوەی شیرازەی خێزانە و کوشتنی غەریزەی دایکایەتی و باوکایەتی دەکدات، ئەم فەرموودەیە وەک فریادڕەس، وەک ڕزگارکەر دەردەکەوێت بۆمان کە دەستی پێوە ئەگرین. بۆیە پێداگری لەسەر الولود و الودود، پاراستنی شونازی مرۆڤە بەڕێزان ئەمە لە بەرامبەر ئەوەی کە مرۆڤە بێتە ئامێرێک تەنها. ئەمە ڕێگریە لەوەی نەتەوە ببێتە کۆمەڵێکی تاکی نامۆ و لێکدا بڕاو، بەڵکو وەک ئاماژەکە ئەکا بنیان و مەرسوس ئەبێ لە پاڵ یەکا بن، لە سەفێکی مەحکەم و بەهێزا بن بۆ ئەوەی هەمیشە و بەردەوام دیوارێکی پتە و مەحکەم دروست بکەن، کۆمەڵگەیان لە هەموو ئافاتێک بپارێزن. و ئەمە ئەم ودود و ولودە وەکوتم دەبێتە بنیان و مەرسوس، دیوارێکی پتە و دەهێڵێتەوە کە لە یەکتری جیامان ناکاتەوە، دەمان بەسێتەوە بە یەکتریەوە، شانازی بە یەکتریەوە ئەکەین. بۆیە لە دەرەنجام ئەبینە جێگەی شانازی پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم لە ناو نەتەوەکانی ترا، لە ناو گەلەکانی ترا و لە ناو ئومەتی پێغەمەرانی پێشوە. هەروەها ئەم فەرموودەیە بەڕێزان دەبێتە فریادڕەسێک بۆچی؟ بۆ دژایەتی پوچگرایی. ئەم فەرموودەیە فەلسەفەی ئومێد بەردەوامی دەچێنێت لە ناو دڵی تاکەکاندا. مرۆڤ لێرەدا تەنها وەکو عەرزم کردن بوونەوەرێکی کاتی نییە، ئەمە ئەڵقەیەکە لە زنجیرەیەکی پیرۆز کە بەردەوامە و دەبێت بەردەوامیش بێت. ئەتر لێرەوەیە فەلسەفەی هێز دێتە ئاراوە لە ئیسلامە. ئیسلام وەک ئاینێکی جیهانی پێویستی بە جەستەیەکی گەورەیە، واتە کۆمەڵگەیەکی گەورە بۆ ئەوەی پەیامەکەی هەڵبگرێت. ئەم جەستەیە بتوانێ ئەم پەیامە مەزنە هەڵگرێت. مەکاسێڕکم کە لە فەرموودەکە هاتووە وەک شانازیەک بە هێزی مرۆیی، بە هێزی اعتیقادی، بە هێزی بیروبڕوا، بە هێزی پاراستنی بەهاکان، بە هێزی ئەخلاق و جوان مامەڵەکردن لەگەڵ خوا، لەگەڵ خەڵقی خوا، لەگەڵ مەخلووقاتە بە شێوەیەکی گشتی. بۆیە سیفەتی ودود یەکێکە لە ناوەکانی خوای پەروەردگار الودود. کاتێک پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم داوا دەکات ئێمە پیاوان هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەن کە خۆشەویستی ببەخشێتەوە و خۆشەویستی هەبێ ودود بێ، دەیەوێت پەیوەندی نێوان ژن و مرد ڕەنگدانەوەی سیفەتەکانی ئیلاهی تێدا بێت، ڕەنگدانەوەی ئەو، چونکە بەڕێزان بیرمان نەچێ خوای گەورە 99 ناوی خۆی لە قورئاندا بۆ ئێمە ئاشکرا کردووە و چەندان ناوی تر کە لە غەیبایە و ئێمە نایزانین، بۆ ئەوەیە کە بەڕاستی مرۆڤەکان بتوانن کەسفی ئەو سیفەتە بکەن. کەسێک ئەتوانێ بە شێوەیەکی زۆر جوان و باش کەسفی ئەلودودی خوای پەروەردگار بکا، بریتیە لە ئافرەتان. ئافرەتان زیاتر ئەتوانن ئەم سیفەتە کەسب بکەن لە پیاوان. پیاوان بەرامبەریەوە ئەتوانن لە سیفەتی ئەلقەوی خوای پەروەردگارەوە کەسب بکەن. بۆیە ئەمە بۆ چییە؟ بۆ تەکاملی ژیانە. خۆشەویستی دەبێتە پردێک لێرەدا بۆ ناسینی خودا. ماڵێک کە پڕی بێت لە ود و لە خۆشەویستی نەوەیەکی پاک دەخاتەوە، دەبێتە جێگەی دابەزاندنی ڕەحمەت و میهرەبانی خوای پەروەردگار. بەڵێ بەڕێزان، لایەنە پەروەردەیەکەی ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە وشەی بیکومی هێناوە، یعنی لەناو ئێوەدا، بە ئێوە، بە ئێوە شانازی ئەکەم پێغەمەری خوا ئەفەرمێ. مەبەستی ئەوەیە ئەو کەسانەیە کە لە ڕێبازی پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم لانادەن، ئەو پەروەردە وەردەگرن کە پێغەمەری خوا ئەیدا بە کۆمەڵگە،
چونکە زۆریەکی بێ ناونیشان و بێبەها و زۆریەک ئەخلاقی تێداون بوو بێت جێگەی شانازی نییە. ناکرێت دڵخۆش بی بە حەشاماتێک کە هیچ مەسەلەن بەهایەکی تێدا نەپارێزرێت. چونکە ئەمە ئەبێتە کەفی دەریا، ئینسانی عاقڵی موحتاج بە ئاوتین و هەرگیز دڵی خۆش نابێ بە کەفی دەریا. چونکە ئەزانێ کۆتایی پێدێ، بەڵام بە قوڵایی و بەهێمنی ناو زەریاکان دڵخۆشە بێ. کاتە ئەرکی تاکی ئیماندار ئەوەیە ماڵێکی بەختەوەر پێکەوە بنێ، زەمینەی نەوەیەکی ساڵح بسازێنێ، بە جۆرێک کۆمەڵگە لە هەموو ئافاتێک پاک بکاتەوە. بەڕێزان ئەم فەرموودەیە بەڕاستی وەڵامگۆی فکری ئلحادە لە ئەمڕۆدا، وەڵامگۆی ئەو فکرەیە کە بانگەشەی بێخوایی ئەکا. فکری ئلحادی نوێ بە تایبەت لیبرالیزم، یعنی لیبرالیزمی نوێ یا پۆست مۆدێرنزم. ئەم فەرموودەیە هێرش دەکاتە سەر ئەو چەمکانەی کە مەسەلەن ئەم دنیا بینیانە با بڵێن لیبرالیزم و مۆدێرنزم و ئەمانە کە فکرەی نوێی ئلحادن، هێرش دەکەنە سەر ئەم چەمکانەی ناو فەرموودەکە. ئەم فەرموودە دەبێتە چارەسەرکردن و وەڕێگرن و وەڵامدانەوەی ئەو هێرشانەی کە بەناحەقی دەکرێتە سەر ئیسلام. یەکەمیان ئەم فەرموودەیە دەبێتە چی؟ دەبێتە چارەسەری دژەنەتەوەیی یاخود دژە منداڵ، ئلحاد کە بانگەشەی ئەوە ئەکا. ئلحادی مادی دەڵێت مرۆڤ تەنها ئامێرێکی بایۆلۆژیە و ژیان پڕە لە ئازار، بۆیە منداڵ مەهێنە دنیاوە. فەرموودەکە دەڵێت ژیان بەهایە، پیرۆزیە و پیرۆزی هەیە. منداڵ بە بەردەوامی دەبێتە مایەی چی؟ دەبێتە مایەی ئیدامەدانی ئەو پیرۆزیە و دەبێتە مایەی خێرێکی نەبڕاوە. ئەمە مانا دەبەخشێ بە ژیان. لە بەرامبەر بێهیوایی ئلحاددا کە هەمیشە سەرکۆنەی تاکەکانەکا بۆ ئەوەی بەتەنها بژیەن. و هەروەها شکاندنی فەردانیەت، تاکگەرایی. فکری مۆدێرنە دەڵێت تەنها خۆت گرنگی، چێژ وەربگرە، بەرپرسیارەتی مەخەرە سەر شانت. ئەمە دەبێتە هۆی تەنیایی و خەمۆکی فەردەکان. ئەگەر ماوەیەکیش مەسەلەن چێژ وەرگرێ، دوایی چەند ساڵێکی تر کە بەسەریا تێئەپەڕێ ئەزانێ لە تەنیاییە چەندێک خراپە، ئەزانێت تەنیایی چەندێک مەسەلەن دوژمنی مرۆڤایەتیە. مرۆڤ ڕادەکێشێتە ناو بازنەی، بۆیە فەرموودەکە عەرزم کردن مرۆڤ ڕادەکێشێتە ناو بازنەی خۆشەویستی، ناو بەرپرسیارەتی، ناو ئومێد و هیوا بۆ ئایندە. تاک لە ناو جەستەی ئومەددا دەبێتە پارێزەر، تاک لە ناو جەستەی ئومەددا، لە ناو جەستەی کۆمەڵگەدا تەندروستی دەرونی دەپارێزرێت. بۆیە زۆر گرنگە بەڕێزان ئێمە بەڕاستی ئەم چەمکانە ڕاست بکەینەوە. ڕاستکردنەی چەمکی ئافرەد ئەزەکانم، ئلحادی مۆدێرنە ئافرەد وەک کەرەستەیەکی ئابووری یان وەڵامدەرەوەیەکی غەریزەیی کاتی تەماشا ئەکات، نەک حەقی بەرپرسیارەتی دایکایەتی بدات. چونکە ئەڵێ دایکایەتی کۆیلایەتیە. فەرموودەکە بەرزترین پلە دەداتە ئافرەد، ئەلوەدود ئەلوەلود، دەیکاتە بناغەی دروستی شارستانیەت، دەیکاتە مایەی شانازی پێغەمەری خوا سەلی الله علەیه وەسەلەم. بۆیە خوشکان دایکانی بەڕێز، ئێوە جێگەی شانازی پێغەمەری خوان. بەم ئەندازەیە دێینە کۆتایی ئەم عەڵقەیەش. داواکەین لە خوای پەروەردگار ڕەحمان پێ بکا، دڵ و دەروونمان گوشاد بکا. اللهم ئامین، اللهم ئامین، اللهم ئامین. تا عەڵقەیەکی تر بە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست دەگەمەوە. والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەرەکاتوه.

پێویستە ئەلمەسجید جیمەکە وەکو خۆی بوترێ. وتنی بە پیتی گ کە پیتی گ لە زمانی عەرەبیە نیە، لە زمانی کوردیە هەیە، یەکسانکراوە بە جی ئینگلیزی، چونکە جی ئینگلیزیش بە هەمان شێوە لە زۆربەی کاتەکانە هەر بە گ ئەخوێنێتەوە، هەرچەنە پیتەکە ناوی جیە، بەڵام لە ساوندەکە یاخود لە دەنگەکەیە کە لە زمانی ئینگلیزیە زۆربەی جار بە گ ئەخوێنرێتەوە کە بەرامبرە بە گی کوردی. بۆ نمونە بڵین لە جااتی بڵین ئەلحەج بڵین ئەلحەگ، ئەمەش لە ناو ئێمەی نەتەوەی کووردا کەمتر هەیە، بەڵکو لە نەتەوەکانی ترا ئەم حاڵەتە بەدی دەکرێت. ئەمە بە نیسبەت پیتی جیمەوە خۆشەویستان. پیتی شین کەویش بە هەمان شێوە مەخرەجەکەی وەسەتی لیسانە، بەڵام ئەگەر پیتی شین بینەوە بیری خۆمان، پیتی شین ناوەڕاستی زمانمان لەگەڵ مەڵاشووە، بەڵام دەرچەی پیتەکە داناخرێت، واتە مەجالێک ماوەتەوە بۆ دەرچوونی هەوا. ئەش بەم شێوازە ئەش و هەروەها وتمان سیفەتی تەفەشیشی هەیە و سیفەتی ڕێخۆیشی هەیە، کۆمەڵێک سیفەتی ئەم پیتە. دیارتین ئەو هەڵانی کە لە کاتی وتنی پیتی شینا دەکرێت، لاوازکردنی دەنگەکە بەهۆی لاوازی پشتبەستن بە دەرچەکەی وکە، وەکو لە ئیشتەڕاو ئیشتەڕاو ئیشتەڕاو، ئەنی مەخرەجەکە لاواز بکەین، دەنگی پیتەکەیش گۆڕانکاری بەسرایەت، بەڵکو پێویستە تەواو پشت بەو مەخرەجە بەسین، ئیش نەک ئیش ئیشتەڕاو. ئەمە هەڵەیە خۆشویسان ئیشتەڕاو، پێویستە تەواو مەخرەجەکە دانی پیابنین و پیتەکە بە تەواوەتی دەر بچێت. مانەوە گیربوونی دەنگەکە لە ناو دەم بە هۆی نەکردنەوەی کەمێکی نێوان شەویلگەکان بۆ هۆی دەنگەکە ناتوانێت دەربچێ. ئیتەڕاو ئیتەڕاو، ئەمە هەڵەیە خۆشەویستان، پێویستە دەنگەکە دەربچێت. و باسمان کرد لە سیفەتی تەفەشتیە، وتمان کاتێککە شین ئەڵین بۆ نمونە ئیشتەڕاو دەنگەکە دابەشە بێ بۆ سێ بەش، بەشی سە پشتەوەی دانمان لەسەرەوە کە ئەگەڕێتەوە و بەشی دەممانێتە دەرەوە و دانی خوارەوەمان بە هەمان شێوە ئەگەڕێتەوە کە سیفەتی تەفەشیەکە دروست ئەبێ. ئیشتەڕاو پێویست ناکات ئەو مەجالە کەم بکەینەوە بۆ ئەوەی کە دەنگەکە گیر بێ. ئیتەڕاو، ئەمە هەڵەیە خۆشەویستان ئاگامان لەو حاڵەتانە بێت. حاڵەتی سێیەم کەمێک پێشخستنی دەرچەکە لە ناوەڕاستی زمان کە دەنگێک دەردەچێت تێکەڵە بە دەنگی پیتی سین. مینەس بۆ نمونە مینە شەیتان بڵین مینە سەیتان، مینە سەیتان لەگەڵ سینە تێکەڵی بکەین، چونکە مەخرەجی سینیش تاڕادەیەک نزیکە لە شینەوە، بەڵام ئاگامان لێبێت تێکەڵکردنێک دروست دەبێت. مینە شەیتان بەم شێوازە بیخوێنینەوە. حاڵەتی چوارەم قەڵەوکردنی ئەگەر لە تەنیشت پیتێکی قەڵەوە بێت، بۆ نمونە وشەی شەطاطا بڵین شەطاطا، شینەکەش قەڵەو بکەین خۆشەویستان ئاگامان لەو حاڵەتە بێ. شە شە بەم شێوازە ئەگەر قورس بوو لەسەر زمانمان یاخود لە وتنە، پێویستە ڕاهێنان بکەین، چونکە بە دووبارەکردنەوە و چەند بارەکردنەوەی پیتەکان ئێمە زمانمان ڕادێت لەسەری شەطاطا نەک شەطاطا شە شە، ئەمە هەڵەیە خۆشویستان شە پیتێکی قەڵەو نییە. بینە سەر پیتی یای غەیری مەدی خۆشویستان، بە هەمان شێوە یای غەیری مەدی مەخرەجەکەی وەسەتی لیسانە، ناوەڕاستی زمانە، ئەمیش بە هەمان شێوە مەخرەجەکە داناخرێت، بەڵکو مەجالی هاتنە دەرەوەی دەنگ و هەوا هەیە لە پیتەکەەوە. دیارترین ئەو هەڵەی کە لە دیارترین ئەو هەڵانی کە لە کاتی وتنی پیتی یادا دەکرێ زیادەڕەوی لە پاڵە پەستۆ خستنە سەر ناوەڕاستی زمان لە کاتی دەربڕیندا بە تایبەت ئەگەر شەدەی هەبوو. بۆ نمونە ئەی نەما بڵین ئەی نەما ئەی نەما، ساتی پاڵە پەستۆ دروست بکەین ئیاکە بڵین ئیاکە ئیاکە، هەستەکەی دەنگی شتر لەگەڵ یاکە دروستە بێ وەکو گیڤەیەک دروستە بێت، ئاگامان لەو حاڵەتە بێ. بەڵێ وشەی دووەمیان ئیاکە شەدەی هەیە، بەڵام حاڵەتەکە والێ نەکەین کە زیادە ڕۆیی تیا بکەین. ئیاکە بەم شێوازە نەک ئیاکە، زۆر پەستان نەخینە سەر مەخرەجەکە. حاڵەتی دووەم بۆ ئەو دیارتینەوە هەڵانی کە لە کاتی وتنی پیتی یادا دەکرێت

بناوی خوای بخشندەی مهربان درود و رحمت بۆ سەرگانی پێغەمبەری ئیسلام و بۆ سەرگانی یارانی و شوێنکەوتوانی بەگشتی سەڵاو و رەحمەت و بەرەکاتی خواتان لێبێت. خوشک و برە عەزیزەکانم بیسەرانی بەڕێز، خۆشحاڵم لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەکەتان، بەرنامەی ژیانسازی لە ئەڵقەی ژمارە 110مدا بە دیداری بەڕێزتان شاد بوومەوە. سەرەتا داواکەرم لە خوای مهربان هەموو لایەکمان موفق و سەربەرز و دامەزراو و ڕاوەساو بکات. خوای گەورە قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهەکانمانە بهێنێت، عاقبەت خێرمان بکات، سەربەرزی هەردوو دنیامان بکات لە هەموو دەرد و دا و نەخۆشی و ناخۆشیەکە هەموو لایەکمان بپارێزێت. داوا لە خوای مهربانەکەین بۆ خاتری لتف و بەزەی خۆی بەزەی بەحاڵی موسڵمانانە بێتەوە. موسڵمانان لەم ڕۆژگارەدا لە هەموو کاتێک زیاتر بێخاوەنن، تەنها ئومێدیان بە خوای گەورەیە. خوای گەورە خۆی فریاد ڕەسە، فریای هەموو موسڵمان بکەوێت بخاتری لتف و بەزەی خۆی. خوای گەورە لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بێت، کۆچکردووانیان بە بەهشتی بەرین شاد بکات، زیندەکانیان ساق و سەلامەت و عاقبەت خێر بکات، خێر و فەڕ و بەرەکەتی دینی و دنیاییمان پێ ببەخشێت. هەمووان لە هەموو کێشە و گرفتێک بپارێزێت، کێشە و گرفتی موسڵمانان چارەسەر بکات، نەدارەکان دارا بکات، بێخانەولانەکان پێیان ئەڵتا بکات. ئەوانەی قەرزدارن قەرزاکەیان لە کۆڵ بکاتەوە، ئەوانەی نەخۆشیان هەیە و نەخۆشن، خۆیان نەخۆشن یا نەخۆشێکیان هەیە، وای گەورە شفایان بۆ بنەرێ بخاتی لتف و بەزەی خۆی. خۆشەویستان لە درێژەی بابەتەکانمان سەبارەت بەوانەکانی ژیان، ڕەبەر تیشکی دێبەناوازەکەی مامۆسای ڕەحمەتی دکتۆر مستەفا سیباعی دروس و من الحەیات، باسی ئەوە دەکەین کە هەندێوانەی تری ژیان لە خزمەت بەڕێستانە عەرز بکەین. مامۆسای ڕەحمەتی دیارە شەوقی مەدینە هەڵی ناوە بۆ ئەوەی کە لەگەڵ حاجیە بەڕێزەکانە جەولەیەک بکات بۆ شارەکەی ڕەسوولی خوا سەڵی الله علیه وسلم. بۆیە لە یەکێک لە وانەکاندا دەڵێ، ئەی کەژاوەی حاجیەکان، ئەزانن ئێوە کە ڕۆشتوون بەرەو حەج، خەڵکانێکتان لە دوای خۆتان بەجێهێشتووە، کە ئەوانیش دڵەکانیان لێ ئەدا بۆ ئەو شوێنەی کە ئێوە دڵتان لێیداوە بۆی. ئەزانن کەسانێک هەن کە نەخۆشی دوای خستوون لەوەی کە بتوانن بێن بۆ ئەو سەفەرە پڕ خێر و پڕ بەرەکەتە، ئەو سەفەری ڕوح و ژیانە. ئەزانن کەسانێک هەن کە شەوکیان وەکو شەوقی ئێوە بەڵکو ئەگەر زیاتر نەبێ کەمتر نییە. ئەزانن ئێوە لە هەر دۆڵێک لە دۆڵەکانە لا ئەدەن و لە هەر شوێنێکی ئاسمانە کە بە فڕۆکەکان ئەڕۆن بەرەو حەرەمی مەککە و مەدینە، و بە هەر شوێنێکە ئەڕۆن، و هەر شەعیرەیەک، هەر دروشمێک کە ئەڵێنەوە، ئەوان بە دڵ و بە گیان لەگەڵ ئێوەدان. بەڵام ئێوان ئیمانیان بە دینی خوا هەیە، ئیمانیان بە هێز و دەسەڵاتی خوا هەیە. لەبەرەوە ئەزیزەکانم، حاجیە بەڕێزەکان، یادی ئەوانە بکەنەوە، هەروەکو چۆن ئێوە خۆتان لەوێ ذیکری خوا ئەکەن، ئەوان ذیکری ئەوانیش بکەن، یادی ئەوان بکەن بە دوعا خێرەکانتان، بەڵکو بەهۆی دوعاکانی ئێوە خوای گەورە ڕەحمیان پێ بکات، هەروەکو چۆن ڕەحم بێ ئەوە ئەکات. دوعایان بۆ بکەن هەروەکو چۆن دوعا بۆ خۆتان ئەکەن، چونکە دوعای باوەڕدار بۆ باوەڕدار بە نهێنی و لە پشتە ملا، وەکو پێغەمبەر سەڵی الله علیه وسلم فەرمویەتی قبوڵە. چاوەکانتان بڕێژن، هەروەکو چۆن چاو بە کل ئەڕێژرێت، ئێوە چاوەکانتان بڕێژن بە بینینی زەویەک کە ڕەسوولی خوا و خۆشەویستی خوا سەڵی الله علیه وسلم بەسەریان ڕۆیشتووە، و نوورەکە لەوێوە هاتووە، و جەنگەکانی سەرکەوتن لەوێ بووە. و هەروەها تەقوی ئیمانەکەتان بکەن، و لە هەمان کاتا دوعای تەقوی و بەهێزبوونی باوەڕی ئەوانیش بکەن. هەوڵ بدەن کاتێکە دەست ئەگرن بە پەردەی کەعبەوە، هەروەکو چۆن بۆ خۆتان ئەگرین لە جیاتی براکانیشتان بگرین، لە جیاتی خوشکەکانیشتان بگرین، کە ئەوان بۆیان نەڕەخساوە ئەو سەفەرە پڕ خێر و پڕ بەرەکەتا بکەن بە هەر هۆیەک لە هۆکارەکانەوە. ئێوە وەکو چۆن بۆ خۆتان گرین بۆ ئەوانیش بگرین، ئێوە لەوان لە پێشتر نین بۆ گریان لەو شوێنەدا. و لە هەمان کاتە
ئەوانەی کە ئێوە بەجێشتان هێشتون لەگەڵتانە نەهاتون بۆ ئەو سەفەرە پەرخێر و پڕبەرەکەتە، ئەوانیش داوای وەڕژایی ڕەحمەتی خوای پەروەردگارەکەن. ئەمە وامان لێ ئەکات کە ئێمە هەموو ساڵێک لە ساڵەکان لەگەڵ کەزاوی حاجەکانە بین، بە ڕوح و بە گیان لەگەڵیانە بین، وە بزانین کە ئەوان هەر سەفا و مەروایەکەکەن و هەر تەوافێکەکەن بە دەوری کەعبەدا. دڵی ئیمانداران ئەوانەی بەتایبەتی کە زۆر شەکەن هەیە بۆ ئەو سەفەرە پەرخێرە، ئەو سەفەری عومرە، ئەو سەفەری تەمەنە، ئەو گەشتی ڕوحە لەگەڵیانان لەگەڵیانە ئەبین و ڕوحمان لەگەڵ ڕوحیانایە. مامۆسای ڕەحمەتی هەر لە ئەو میانەدا ڕوو لە زیارەتکارانی پێغەمبەری خۆشەویست ئەکات سەڵ الله عەلەیهی وەسەلم، کە پێیانە فەرمێ یا زوار الحبیب الأعظم، ئەی زیارەتکارانی گەورەترین خۆشەویست، ئەگەر لەوێ وەستان، ئەگەر لەوێ وەستان سڵاوی خۆشەویستەکان بگێنن بە ڕەسوولی سەرور سەڵ الله عەلەیهی وەسەلم، سڵاوێک کە زۆر بەپەرۆشە بۆ بینینی ئەو شوێنەی کە پێغەمبەری خوای تیابووە سەڵ الله عەلەیهی وەسەلم، سڵاوێک کە شەوق و خۆشەویستی خاوەنەکەی دەرئەخات کە چەنە مشتاقی بینینی مەدینەی ڕەسوول اللهە سەڵ الله عەلەیهی وەسەلم. بەڵام دیارە هەندێک کۆکار دوای خستووە کە نەتوانێت ئەو سەفەرە پەرخێر و پڕبەرەکەتە بکات. دوعا بکەن بۆ براکانتان، بۆ ئەوانەی کە لە زیندانەکانە کۆت و زنجیر کراون، دوعا بکەن کە خوای گەورە ئازادیان بکات، ڕزگاریان بکات. دوعای بۆ بکەن کە خوای گەورە ئومەتی ئیسلامی بپارێزێت و سەرکەوتووی بکات. دوعا بکەن بۆ باوەڕداران، بۆ براکانتان، بۆ خوشکەکانتان لە هەر شوێنێک ئەچەوسێندێنەوە، تایان بۆ بکەن و دوعایان بۆ بکەن کە خوا ڕزگاریان بکات، کە خوا سەرکەوتویان بکات بەتر دوژمنانی دیندا. دیارە لەم باسی دوعا و پارانەوەدا هەستی برایەتی ئیمانی ئەژوڵێت و هەستی برایەتی ئیمانی زاڵە بێ بەسەر هەموو تەفرەقە و دووبەرەکێکدا. و لێرەدا تۆ هەست ئەکەی کە هەموو براکان لەگەڵ تۆیان، هەروەکو چۆن لە نوێژە کاتێکە تۆ بەتەنیا نوێژەکەیت و یاخود بەتەنیا فاتحە کاخوێنی، بەڵام وای گەورە فێری کردوین بڵێن ئیاکە نەعبودو و ئیاکە نەستاعین، هەموو دوعاکان لە نوێژدا بە جەماعیە، واتە ئینسان بەتەنیا نەچۆتە بەردەمی خوای پەروردگار، بەڵکو لە منظومەیەکدایە، لە تابلۆیەکدایە کە ملیۆنەها موسڵمانی تریتیایە و بەشدارن لەو تابلۆی عیبادەت و خواپەرسیەدا. بەڵێ، خۆشەویستان، هەر مامۆسای ڕەحمەتی هەر لە مەککە و مەدینە دوور ناکەوێتەوە، و هەر باس باسی ئەوەیە و باسی شەوقی مەدینە و مەککەی پیرۆزە. بەڵێ، ئەڵێ میوانەکان لەوێن؟ ئینەهم هوناک الآن، ئەوان ئێستا لەوێن؟ ئەمرەکاران ئێستا لەوێن؟ میوانەکان ڕێز لێ گیراون لەوێ، ڕوحیان مبارەک بووە، ئەنوار و نووری خوای پەروردگار ئەڕژێ بەسەریاندا، نووری بەیتی نبووەت لە مەدینەدا دڵ و دەرونی باوەڕداران کە ئەمرەکارن لەوێن ڕووناگەکاتەوە، دڵەکانیان پاگەکاتەوە، مژدەیان لێبێت، پیرۆزیان بێت. خۆشەویستان، بەڕاستی ئەو سەفەری حەجە، ئەو سەفەری ئەمرەیە کە ئەکرێت هیچ شتێک بەقەدر ئەوە بەچێژ نییە لە ژیاندا، و هیچ سەفەرێک، هیچ گەشتێک ناگاتە گەشتی ڕۆیشتن بۆ مەککە و مەدینە. هیچ گەشتێک بەقەدر گەشتی سەفەری حەج و سەفەری ئەمرە گرنگ نییە و پڕچێژ و پڕ لەزەت نییە کە ئەگەر هەموو دنیا بگەڕیت و بەدرێژایی ساڵ لە سەفەر و گەشت ئابی بۆ ئەوروپا و بۆ وڵاتانی تر و بۆ خۆشترین شوێنی دنیا، هیچ شوێنێک بەقەدەر مەککە و مەدینە خۆش، چونکە لەوێ ڕوح ئاسودا بێت، دڵ ئاسودا هەبێت، ئیمان زیاد ئەبێت، شەوق و
بۆ لقای خۆی پەروەردگار زیاد دەبێت، شەوق بۆ دیداری پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم زیاد دەبێت، قوتی عقیده و لاوازەکەی. مامۆستای ڕەحمەتی باسی ئەوەمان بۆ کرد کە فەرمێت عەقیدە بە کیفاح، بە لێبڕان، بە خەبات بەهێز ئەبێت، بە تێکۆشان بەهێز ئەبێت، هەتا ئینسان لە مەیدانی تێکۆشان ئەبێ بیر و باوەڕەکەی بەهێزترە. بەڵام کاتێک کە سەرکەوتنێک نەجاحێک بەدەزێنێ لەو کاتەدا چۆن بڵێ هەست ئەکا ئیتر گەیشتۆتە مەنزڵ و دەوێدا بە جۆری لە جۆرەکان لەوانەیە عەقیدە و بیر و باوەڕەکە سادیکی تیا دروست ببێت. مامۆستای ڕەحمەتی لە دەرسێکی تروانەیەکی ترە ئەڵێ هەموو مەحبوبێک، هەموو خۆشەویستێک عەذابە لەسەر خۆشەویستەکەی، جگە لە خوا و پێغەمبەرەکەی سەڵی الله علیه وسلم. یعنی تۆ لە ژیاندا هەر کەسێکت خۆش بوێت، هەر کەسێک تۆی خۆش بوێت، هەردوو لا بۆ لای بۆ یەکتری عەذاب و سزان، جگە لە خۆشەویستی خوا و پێغەمبەری خوا کە هەمووی ئەبێتە محەبەت و ئەبێتە سۆز و ئەبێتە نور و ئەبێتە هیدایەت و ئەبێتە ڕێنمایی و ئەبێتە چوونە پێشەوە و ئەبێتە بەرزبوونەوە. ئینسان لە خۆشەویستی خوا و پێغەمبەردا صەڵی الله علیه وسلم ئرتقا ئەکا، بەرز ئەبێتەوە، بەڵند ئەبێت، گەشە ئەکات، گەش ئەبێتەوە. هەر لە چوار دەوری مەککە و مەدینە و لە هەمان کاتا لە چوار دەوری خۆشەویستی خوا و پێغەمبەردا صەڵی الله علیه وسلم مامەسای ڕەحمەتی ئەردوو ناکەوێتەوە، دەچێتە ناو دنیای پڕ لە دعا و پارانەوەی پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه وسلم کە خوای گەورە لە قورئانە هەمووان فێری ئەو دوعایە کات. بۆیە ئەڵێت ئەڵێ باشترین دعا بۆ پارانەوە کە خوای گەورە ئێمەی فێرکردووە ئەوەیە کە ئەڵێن ربنا ئاتینا فی الدنیا حەسەنة وفی الآخرة حەسەنة وقنا عذاب النار. ئەمە بەڕاستی کۆترین دوعایە، گەورەترین دوعایە، بەهێزترین دوعایە. و لە هەمان کاتا دوعای پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه وسلم کە ئی فەرموو دیارە لە ئەم ئایەتەدا کە خوای گەورە فرمانەکان کێسە لە خزمەتیا بووین کە خوای گەورە فەرمێ تۆ بڵێ بڵێن ربنا ئاتینا فی الدنیا حەسەنە، بڵێن پەروردگارمان لە دنیادا چاکەمان پێ ببەخشە و لە قیامەتیشا چاکەمان پێ ببەخشە، واتە چاکەی دنیا و قیامەتمان پێ ببەخشە. و پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه وسلم لە دوعاکانیا ئی فەرموو اللهم ئینی ئەسئەلوکە من الخەیری کولیه ما علیمت منه و ما لەم ئەعلەم، خوایە ئەی پەروردگار من داوای هەموو خێرێکت لێکەم، ئەوەی کە ئیزانم و ئەوەی کە نایزانم، و ئەعوذ بیکە من الشەڕی کولیه ما علیمت منه و ما لەم ئەعلەم، و پەنا ئەگرم بە تۆ پەروردگارا لە هەموو شەڕێک ئەوەی کە ئیزانم و ئەوەش کە نایزانم. و جوانترین دوعای تر کە پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه وسلم ئەو دوعای ئەکرد کە ئی فەرموو اللهم بعلمک الغیب و قدرتک على الخلق احیینی ما علمت الحیاة خیرا لی، ئی فەرموو پەروردگارە بعلمی خۆت بەغەیب، ئەو علم و زانستەی کە هەتا دەربارەی غەیب و قدرت و توانای خۆت لەسەر خەلق و لەسەر دروستکراوەکانت بمژێنە هەتا ئەو کاتی کە ژیان خێر و چاکەیە بووم، بمهێڵەرەوە لە ژیانە هەتا ئەوەی کە خێر بێ بۆم و بەرەکەت بێ بۆم. و توەفەنی ئیذا علیمت الوەفاتە خێرە لی، و خوایە بمجێڕەوە بۆ لای خۆت ئەگەر کاتێک کە زانیت گەڕانەوەم بۆ لای تۆ باشترە. خوایە من داوا لە تۆ ئەکەم کە ترسی خۆتم پێ ببەخشی لە ئاشکرا و لە نهێنیدا، داوای کەلیمەی حەقت لێ یەکەم یا ڕەب کە من کەلیمەی حەق لە سەرزارم دوور نەکەوێتەوە لە کاتی ڕەزامەندی و لە کاتی تووڕەیشدا. داوا لێ یەکەم پەروردگارم لە کاتی هەژاری و دەوڵەمەندیدا جۆرێک لە میان ڕەوی و وەسەتیەتم پێ ببەخشە کە نە لە هەژاریدا هاوارم لێ هەستێ و نە لە دەوڵەمەنیشدا یاخی بوون و
لودبرزیم بۆ دروست ببێت. پەروردگار داوای نیعمەتێک لێ یەکەم کە کۆتایی نەیات، داوای گەشی چاوێکی لێ یەکەم کە نەبڕێتەوە، داوای ڕەزامەندیت لێ یەکەم دوای هەر قەزا و قەدەرێک، داوای گەڕانەوەی ژیانت لێ یەکەم لە دوای مردن کە ژیانم پێ ببەخشەرەوە یا ڕەب العالەمین، و چێژی بینینی ڕووی جوانی خۆتم پێ ببەخشە یا ئەڵڵاه. داوا لێ یەکەم کە شەوقی لیقای خۆتم پێ ببەخشی یا ڕەب. خوای بەخاتی گەورەی خۆت، بە لوتفی خۆت، بە بەزەی خۆت یا ڕەب، لە هەموو کاتێکی خۆشی و ناخۆشیدا شەوقی لیقای خۆتم پێ ببەخشە. خوایە پەنا ئەگرم بە تۆ لە هەر زەرەر و زیانێک کە ڕوون تێ بکات، لە فیتنەیە کە گومڕا بکات، لە تاقیکردنەوەی کە تووشی گومڕاییم بکات، پەنا ئەگرم بە تۆ یا ڕەبی خوایە. بە زینەت و بە جوانی باوەڕمان ڕازێنەرەوە، و یارمەتیمان بدە، هیدایەتمان بدە لەو کەسانەمان بژێڕە کە ڕێی هیدایەت ئەگرنە بەر یا ئەڵڵاه. ئالێرەدا مامۆسای ڕەحمەتی فێری ئەو دوعایەمانەکات، واتە ئەمان باتە دنیای ڕوحیانەت و ڕوحانیەت و دنیای پڕ لە چێژی ڕوحی. زۆر گرنگە ئینسان هەندێک کات بە تەنیا دابنیشێت و دەستەکانی بەرز بکاتەوە بۆ لای خوای پەروردگار و دوعا و پاڕەوانەوەکانی زیاد بکات و ڕوو لە خوای پەروردگار بکات و دەستەکانی بۆ لای خوای پەروردگار بەرز بکاتەوە بۆ ئەوەی خوای گەورە لە گوناهەکانی خۆش بێ و دامەزراوە و ڕاوەستاوی بکات. ئێمەش لە کۆتایی ئەم ئەڵقەیەدا هەڵین پەروردگارە، ئەی بەدی هەنەری ئەرز و ئاسمان، ئەی خوای مهرەبان، ئیلاهەنە داوا لێکین بە ناوجوانەکانت بە ئیسمی عەڵەمت یا ڕەب. خوایە لوتفی خۆتمان پێ عەتا بکە یا ڕەب یا ئەڵڵاه. بە گوناه و تاوانەکانی خۆمانمان لەگەڵا مەکە، بە لوتف و بەزەی خۆتمان لەگەڵا بکە. پەروەردگارە شەوقی لیقای تۆمان هەیە خوایە، حەجی ماڵی خۆتمان پێ ببەخشە، زیارەتی ماڵی خۆتمان پێ ببەخشە، دیداری پێغەمەرەکەتمان پێ ببەخشە. صلی الله علیه وسلم. خوایە عاقبەت خێرمان بکە، دامەزراوە و ڕاوەستاوەمان بکە، لەسەر خێر بەردەواممان بکە، لە هەموو شەڕێک بە دوورمان بکە یا ڕەب العالەمین. یا ڕەبی خوایە لە بەڵای دینی و دنیایی بمان پارێزە. یا ڕەبی خوایە لە هەموو بەڵا و مصیبەتێکمان پارێزە. خوایە بەخاتی لوتف و بەزەی خۆت بەزەیت بە حاڵی موسڵمانانە بێتەوە لە هەر شوێنێکی دنیا گیرۆ دەبوون، بەدەست ستەم و ستەمی ستەمکارانەوە خوایە ڕزگاریان بکە. خوایە بەخاتی گەورەی خۆت بەرەکەت بکەیتە ماڵەکانمان. یا ڕەبی خوایە ئاسودەیی و ئاشتی و ئارامی بەسەر ماڵەکانمانە بڕژێنە و ببارێنە. یا ڕەبی خوایە یارمەتی کوڕ و کچەکانمان بدە، یارمەتی خێزانەکانمان بدە. بەرەکاتی خۆتمان پێ عەتا بکە، محتاجی دەستی نامەردمان مەکە. اللهم ئامین. ئەقول قولی هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سلاو رحمتي خوي جورتان ليبي برايانو خشكاني بارزا ناو نشاني و تاريام رومان باسي پايكاني اسلامك پايكاني اسلام كامانانو چينو چروليكيان لا جياني يمي مسلمان هي بوچي خوي جورا ام اسلامي لسرم پایان دامزراندوا یمه که خانوه که اینوا یمه که بینایگه که اینوا پایی با ترتیبه که این بایی برگه بگریه بایی جسته هم بینا لسر و پایانه بوسته ضرری پیانگا پایکان یمه چین لباتی شیش خو قامیش دانان این لباتی چیمنتو خو قریتی ناک این خوای گورش پنج دانم موادی حل بجاردوه اگر یما کرد من اگر یما انجام من دا ام خانوی قیامت من ایتر محکمه و برگه اگریه امان با بو بهشت امام عمر رضا و رحمتی خویلی بی بو من اگیره توا فرمی جاری کن لخزمتی پیغمبری خوا درودی خویلی سر بیدانشت بوین پیوگ لدور و درکو تو حد بولامن بلان پیوی که نا اصایی سر تا پاس بی قجی رش هیچ آسواری که سفری پیو دیار نبو چوکی دا با چوکی پیغمبری خواوا علیه الصلاة والسلام هنده پرسیاری لیگر لناو پرسیارکان او تی عادی حوالم پیو بدبزانم اسلام چیه اسلام کامی اگر تو پیناسی بکی اویش فرموی اسلام شایتی دانا بوی هیچ پرستراوی نیه جگل اخوا شایتیش بده ام محمد نیر راوی اخوایه دو هم نیوش کردن سه هم زکات دان چوارم روژو گرتن پینجم حجی مالی خوا اگر ده سالات ده بو بابچین خزمت یکم یان شایتی دان یعنی چی؟ ایمه کسی اک بانگ ما نکا بو شایتی دان لمحکمه جنابت من هر کسی که تر اچی بو همو کس شایتی بده ناچی او کسی حالی بجیرین شایتی بو بدهین سیقه من پیهتی سور زانم ام امزایی من ایکم بو ام برزا در هاوشته هیل دوائیا لوچه من بانکن غرامم کن لوچه من بانکن توقیفم کن که که تو شایتید بوداوه بلام هر قبول ما چکه کسکه اناسه شایتیدن دکتوری که پی مانالیه اوه نخوشکه لجوره ویو اوه نشترگری بو بکین بلام پیویس من با امزای توی وکو سرپرشتیار جنابت چیه کهی؟ امزای بو ناکهی؟ او نه حزه که این خوشکت چاک بیتا و علی ممنون شبم او امزام با کردی با سیقه من هی با علمی ام دکتوره تأکید این لوی که اگر امزام من کرد ام دوائی ام نخوش من شفای بودی اچین و مالا اصل یکی خو من شایتی دان با خوا یعنی من بریاردم با دسی خوم امزای کم بدلی خوم قناعتی تواوم هیا جگه لم خواهی خلقی نری آسمان و زویه هیچ کس شیعوی پرستن نیه اما کرتکیه تی هیچ کسی چلا انسان چلا ماده و شایتی جادم به همان شیوا اما ای کناو نراو محمد علیه الصلاة والسلام نراوی حقیقی او خواهیه وكو موسى وكو عيسى وكو إبراهيم وكو داود بلام كوتا پیغمبرو طواوكاري پیامكي اوانا براي اوانا وابي شوين كوتواني اوانيش شوين يم محمد بكوان اگر نيتي بهشتيان هي اما يه معنى شايتي دان اما يه معنى همو جاريم علين پیش خوتن با بيخوينين بلام معنى كيابم شوية ها او ورده اگر من شایەتیم دا بەم خوایی کە ئەوە وەسفمان کرد یعنی چی؟ یعنی ئەو خوایی کە تۆ من شایەتیم داوە هەر بڕیارێک لە تۆ دەرچێ من قبولمە ئا بڕیارە دەین بۆ دکتۆرەکە لە ژوورەوە کۆسەرەیەکی هەڵگرتووە سکی نەخۆشەکەمان هەڵە دڕێ چەقۆی لێدا بەنجیەکە هەر قبولمانە جاروایە گیانە سپێرە نەخۆشەکە ناچین شکاتی بکەین ئەگەر کەم تەرخەمی لەوە نەبوو بێ شایەتیە دەین پەروەردگار هەر شتێ تۆ فەرمانی پێ بکەی چونکە تۆمان قبوڵە ئێمە پڕ بەدڵ جێبەجێ یەکەین یەکێ لەوانە نوێژە نوێژ ناونراوە چی ناونراوە کۆڵەکەی دین ناونراوە عەمودی فەقەری عەمودی فەقەری ئێمە کەوتۆتە کوێ هەموو جەستەی ئێمە بەسراوە بۆەوە ئەم ئیسلامە کۆڵەکە سەرەکیەکەی بریتە لە نوێژ پێغەمبەرە فەرمێ ئەوەی پارێزگاری لێکا پارێزگاری لە دین کردووە ئەوەی پارێزگاری لێناکا کەمتەرخەمی لێکا کەمتەرخەمی لە شتەکانی تریشی کردووە ئەوسا خانوویان دروستە کرد لە هێوانەکە دارێکی درێژ هەبوو لەمسەر بۆ ئەوسەر لە ناوەڕاستا کۆڵەکەی یەکێندا نەپیانوت تیرەک ئەم دارە مەحکەم و قایمی ڕاگیرە کرد ترخانوەکە لەسەر ئەمە بوو نوێژ لە دینداری ئێمە تیرەکی دینداریە ئەبێ ئەوە گەورە سەیریکەین عەمودی فەقەریە لەوە چێ بڵین جا کاتەکانی مناسب نییە و جا کاتەکان ئەیتۆ ناڵێ من ئیمزام کردووە شایەتیم داوە خوا لەبەر حیکمەتی خۆی نوێژی بەیانی خسۆتە ئەو کاتە عەسری خسۆتە کاتێک گەرمەی بازار و دوکانداریە عیشای لە شوێنێکی ترداناوە مەغریبی لە شوێنێکی ترداناوە خۆی ئەزانێ من ئەبێ تەسلیمی بم نابێ پرسیار کەم لەم شتانە بەڵام یەکێک بێت نوێژی بەیانی نەکا و نیوەڕۆ بکە عیشا نەکا و مەغریب بکە ئەمە چییە من پرسیار بکەم لە بەڕێستان کرێکارێ بانکە کرێکاریت بۆ بکە قرارە حەوتی بەیانی بێت تا چواری ئێوارە باشە نوێی بەیانیەت یانزە دەزەڵە گرێ دوویەتەوە پێنجە ڕواتەوە چواریەتەوە ئەم کرێکارت قبوڵە پابەند بوون بە کاتەوە بۆ کرێکار بۆ موەزەف بۆ هەر کەسێک لەمسەر زەویە نیشانەی ئیلتیزامیەتی ئەنا من تۆ قبوڵمان نییە ئەی خوا چۆن قبوڵیەتی ئەڵێ من نوێژی بەیانیم ئا لەو کاتە داناوە لەو کاتەش ئەمەوێ لە تۆ نەگەشتی بەیانی هەڵسی بڵێ وەڵا قەزایەکەمەوە ئەو خۆت شەرعەت بۆ خۆت داناوە جارێ دوو سێ چوار چۆن شتی بەهابێ ئەژڵەی کاتەکە کاتی ئیسراحەتە ئێخۆ جاران خەڵەچوو بۆ گەڵاشتکێنی تووتن هەل لە مانگی هاوین نوێژی بەیانی سەعات چوارە کرا سێونیوە کرا ئەو دووە چوو بۆ گەڵاشکێ ئەی بۆ ئەوە ناڕەحەت نەبوو ئای بۆ پەتاتە چنی ناڕەحەت نییە بۆ قەسابی ناڕەحەت نییە بۆ نانەوایی ناڕەحەت نییە هەمووشیان لەو کاتە حەساس و ئیسراحەتان ئەڵێ ئەمە دەرامەتێکی تایە دەی دەرامەتی حەقیقی ئێمە وا لە قیامەتا کە بریتە لە ئەو مژدەی ڕەسوول الله کە ئەفەرمێ هەر کەسێ نوێژی بەیانی و عیشایی لە کاتی خۆیان کرد بە تایبەتی بە جەماعەت ئەوە مژدەی پێدەم بە نورێکی تەواو لە قیامەتە نورێکی تەواو لە قیامەتە سێهەم بریتە لە زەکاتدانی ماڵ زەکاتدان ئەو ماڵی ئەو شتەی منەی بەخشم ئەگەر بە چاوی سەر تەماشای بکەم لە ڕووی مادیەوە خۆ کەمەکە ڕاستە کەمی کردووە دەفتەرێ دۆلار دوو وەرەقە و نیو زەکاتی لێدێ کەمی کردووە کوێی زیایی کردووە بەسخوا فەرمێ کەمی نەکردووە وەما تونفقو من شەیئین ئەوەی ئێوە ئەی بەخشن با کەمیش بێ با نادیار بێ با لای خەڵک شتێکی هەر زۆر بێئەرزش بێ من چییەکەم بۆتان فەهوە یوخلیفوه شوێنەکەیت بۆ پڕەکەمەوە چۆن پڕیەکاتەوە نایزانێ خوافرین من پڕیەکەمەوە بۆت بڵێنت پێدەم خیرکشت گشتو بۆ قیامەت. زکات، ئەم قسەی ئیمامی ئەبو حەنیفە زۆر جوان پێکاوێتی کە فەرمەیە زکات ئەبێ لە هەموو شتێکا بدرێ. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا هر شتێکتان هەبوو گەیشتە سەمەر دێ زەکاتەکەی لێ بدەن. کابرا شوتی هەیە بۆ زەکاتی لێ نەدا، کابرا گوێزی هەیە، کابرا هەناری هەیە، یەکێکی تر شتێکی تری هەیە، هەر گەنم و جۆبێ. ئەی ئەمانە ئەم شوتی و کاڵەک و ترۆزی و هەنار و هەنگوین و فلان و فلان خۆلۆ سەردەمان نەبووە. ئەی هەر لەبەر ئەوەش بێ کە ڕاستە ئیمامی شافیعی بە ڕەحمەت بێ نەی فەرمووە هەر لەبەر بەرەکەتی ماڵەکەم، هەر لەبەر بەرەکەتی باخەکەم، هەر لەبەر بەرەکەتی بێستانەکەم زەکاتی لێ بدە، با خەڵکەڵکی لێ وەرگرێ. زەکاتی پارە یەکێکی ترە لە ئیمتیحانەکان. چوارەم ڕۆژووگرتنە، ڕۆژووگرتن ئەمە بەجەستە ئەکرێ. پێت ئەڵێ لەو کاتەوە بۆ ئەو کاتە تۆ بۆت نییە هیچ تێ بخۆی، بۆت نییە هیچ تێ بخۆیتەوە، ئەناو ئەو عیبادەتە و بەتاڵە، ئەو عیبادەتە و دروست نییە. چۆن نوێشکردن فەرزە، ڕۆژووگرتنیش فەرزە. چۆن ڕۆژووگرتن و زەکاتدان عیبادەتە، نوێژەکەشمان هەر عیبادەتە، وەکو یەک تەماشایان بکەین. هەرگیز ئەو هەرگیز ئەها ئەبیسین ناوە ناوەڵێن فڵان کەس ڕۆژوو ئەگرێ بەڵام نوێژ ناکە. دەوێن باسی عەمودی فەقەری دینمان کرد کە بریتیە لە نوێش. بۆ ئەبێ باوەڕی تەواوم بە ڕۆژوو هەبێ بەڵام نوێژەکە کەم و کەسری تیا بکەم. ئەمە تێنەگەیشتنە لە کۆڵەکەکانی دین. پێنجن چواریانم قبوڵە. ئێ مهندیس داینەوە، ئێخ من مهندیسیم، جاگەر خۆ مهندیسی ئەم مهندیسە بۆ بان کردووە، بۆ خەریتەکە پێداوە. پێنجەم و ئەخیر بریتیە لە حەجی ماڵی خوا، حەجکردن پاداشتەکەی ئەوەندە گەورەیە. پێغەمبەری خوا درودی خوای لەسەر بێ فەرموویەتی ئەوەیە چێ بۆ حەج، ئەگەر هات و بە تەواوی حەجەکەی ئەنجامدا هاتەوە بۆ ماڵیش، ئەم حەجەی پڕ بە باڵای خۆی بوو، ئاوات بخوازی بڵێن کورە بێ وکو فڵان کەس بچی بۆ حەج، ئەی ئافرین شیری باوکو دایکت حەڵاڵ بێ، ئەی ئافرین بۆ خۆت و سەفەری کردووتە، بە خوا ئەگەر منیش بچم ئاوا ئەچم بۆ حەج. نەک بکەین بە مەسەل بڵێین حاجی لای خۆی و تۆ حەجت کردووە. ئەمە زۆر مشکیلەیە. ئەو حەجە قبوڵە لای خوا، کاکی حاجی، دادە حاجی، هەر کامیان هاتنەوە، ئیتر لە عیبادەت گەرم و گورتر بێ، لە مزگەوت گەرم و گورتر بێ، لە حەڵاڵخۆری گەرم و گورتر بێ، ئەوە پێڵێن حەج و عومرە. ئەنا عومرە وتیشم من بچم بۆ عومرە، دوایی کە ئێمەوە میوانم یە ئەیخەمە سەر شاشەیەکی 50/70 هەر مەکە پیشانەدا. نییە جارێش شەحنەکەم باشە و عاتیفەم زاڵە، تا هەفتەیەک هەفتەکە تەواو بوو قوربانی تر ڕێگەی مزگەوت نازانێ، نازانێ نوێژی جەماعەت چییە. ئەم عەمرە و حەج و زەکات و نوێژ و ڕۆژ و شایەتی هەموو ئەمانە وا ئاکا لە من و تۆ دینەمۆی دینداری من بەردەوام بێ. شەحنی مۆبایلەکەمان دانەبەزێ تا ئەگەینە لیقای پەروەردگار، تا ئەگەینە بەهەشت. ئیتر ئەوە پێمان ئەڵێن چی؟ پێمان ئەڵێن عاقیبەت خێیر بە پشتیوانی خوای گەورە. خوای گەورە لە گوناهی من و لە گوناهی ئێوەش خۆش بێ، عاقیبەتمان بە خێر بگێڕێ، دامەزراومان کا لەسەر شایەتی دان، دامەزراومان کا لەسەر شایەتی دان، دامەزراومان کەی لەسەر نوێشکردن، پابەندمان کەی لەسەر نوێشکردن. یا رەب العالەمین داواکەین ئەو نوێژ و عیبادەتەی ئەنجامی دەین قبوڵی کەی لێمان، وەریگری لێمان، ببێ بە کەفارەتی گوناهەکانمان. ئەم وڵاتەمان پڕ کەی لە خێر و بەرەکەت. هەر کەس نیەتی شەڕی هەیە بەم وڵاتەوە، بە هەموو وڵاتانی جیهان هەر لەم سەردەمەی خۆمانە خەجاڵەتی ببینین. داوا لێکین لەبەر خاتری ئیسمی عەزەمت، مسلمانان لە غەزە بگیر هاتون یا رب العالمین بهانان و بچی زیاتر سرکوتنیان بیبدی همو وانی دسیان هبو لو تاوانکاریا لم دنیای و لقیامتیش خجالتی بردمی خوتیان کی یا رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. وتمان پێویستە کا سەرنج بین لەچی سەرنج بین بۆچی سەرنج بین چه داواملێکە ئێمە سەرنج بین خوا خۆی لە شتێک کە هەندێک جار بە حکمی ئەوەی کە ئێمە زۆر مامەڵەی لەگەڵا دەکەین ڕۆژانە تێکەڵین دەیان جار و سەدان جار مامەڵەمان لەگەڵیا دەبێ هەرچییەک سروشتی مرۆڤەکان وایە زۆر تێکەڵی و احتیکاکت لەگەڵی بوو هەندێک جار ئەهەمیەت و گرنگیەکەی کاڵە بێتەوە بەڵام شتێک یەک جار بێ بەلاتەوە بڕێک گرنگە دەکرێ سەیرانگایەک باخێک شوێنێکی خۆش لە نزیکی خۆتان چەند جار چووبێتی تۆ لێی بێزار بوویتە بەڵام بۆ خەڵکی تر یەکەم جارە زۆر جێگەی سەرنجە تۆش بۆ شوێنێکی تر کە نەچوویتە و یەکەم جارتە سەرنجە کەواتە لە هەرچییەک زۆر لەگەڵی تێکەڵ بووین و وای لێ هاتبوو زۆر گرنگیمان پێنادا و سەرنجەکانمان بۆ شتانێکی تر بوو پێویستەکە سەرنج بجێڕینەوە بۆ لای ئەمانە کە زۆریش گرنگن شتێکی کاڵ و کرچ و سادەش نییە بەیەکەوە دەچینە خزمەتی ئایەتێک لە سوورەتی واقیعە ئایەتی 69 جاری تر دوبارەی دەکەمەوە سەرنج بە خوا ڕێنماییمان دەکا هانمان دەدا هەندێک جار سەرزەنشتمان دەکا بۆچی سەرنج نادەن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون خوي بالا دست دواما لدكات سرزنشت من دکات هان من دداد او بو چی سرنج نادن لو آوی که دی خوانو آلم آوی که دی خویتو بو سرنجی لی نادی ام آوی که تو دی خویتو آیتو طبعا سرچاوی او لآسمان سالانیک باران نباره آوی جرزوی تناند آوی دریاکان لکم بونده بن که واتا سرچاوی او آسمانه بۆیە خوای گەورە سەرنجمان ڕادەچێشێ بیرن نەچی ئەم بەرنامەی ئێمە باسی سەرنجە بەس کاتێک کە سەرنج دەدەی بەس چاو نا جۆچکە دڵ هەمووی بەیەکەوە کۆبکەرەوە تەوجیه زوومی سەرنجەکەت بدە بەو شتە بە هەموو جیهازەکانەوە ئەفەڕەئیتم الماء الذی تەشربون ئام ئەوەی کە ئێستا من خواردمەوە ئەو ئەوەی تۆ ئێستا خواردەوە یا ئێستا ئیخۆیتەوە وا لە بەردەستایە وا بەدەستەوەیە خواردەوە دەیخۆیتەوە ئەو بۆچی سەرنجی نادەی چی وا لێکا سەرنجی نەدەی ئایا شایەنی سەرنجدان نییە ئەم ئاوەی کە تۆ خواردەوە هەروا سادە بوو خواردەوە ئەئەنتم ئەنزەلتموه من المزنی لە هەورە قورسەکانەوە لە هەورە پڕ لە ئاوەکانەوە ئێوە داتان بەزانووە یان ئێمە دامان بەزان کاتێک لە هەور ئاویەتە خوارەوە ئیسفنجێک بخەناو ئاو ئەوا داینێ تانەی گوشی ئەو ناهاتە خوارەوە ئایا چێ هەورەکان دەگوشێ بۆی بێتە خوارەوە ئەئەنتم ئەنزەلتموه من المزنی ئەم نەحنو المنزلون پرسیارە سەرنج بە جوابی خوا بەرەوە وەڵا خوا گیان تۆ بە دڵنیایەوە تۆ خوا گیان دەفەرمێ مەعلوم من ئایا دەزانی سەرنج بە لەو نەشاء جەعەلناه ئەو ئاوەی کە لە ئاسمان دای دەگرینە خوارەوە دای دەبەزێنی و دەیکێنە کانی و دەریا و سەرچاوەکانەوە ئەگەر ئارەزوو بکەین ئێمە یعنی لەژێر دەسەڵاتی ئێمەدایە ئەگەر ئارەزوو بکەین جەعەلناه ئوجاجە دەیکەین بە خوێواوێک کە بە هیچ جۆرێک بۆ خواردنەوە نەشێ فەلەولا تەشکرون هەموو کات
سوپاسگوزاری دوای سەرنجدانە بێ. ئایا ئێوە سوپاسگوزار نین؟ هیچ کەس ناتوانێت سوپاسی شتێک بکات ئیلا دەبێت سەرنج بدە ئەنجا سوپاسەکە. یعنی ئاوێکە خۆی تۆ کاتێ تۆ تەمەشای مناڵەکە دەکەی ئەڵێ ئەلحەمدوللا خوا مناڵی پێبەخشیم. ئێ تۆ سەرنج نەدەیت تەمەشای ماڵەکە، تەمەشای سیارەکە، تەمەشای لاشەی خۆت هەب ڕوانین بۆ هەر شتێک، سەرنج بۆ هەر شتێک سەرچاوی سوپاسگوزاریە. جا ئەو ڕوانینان ئێستا هی وایە دەڕوانێ بە سوپاسگوزاری ناکە، چونکە سەرنجەکەی سەرنجێکی وردبینانە و تێگەیشتنانە و وە سەرنجدان نییە چۆن و بە چی شێوەیەک و بۆ و ئەمانەی تیا نییە. تەنها سەرنجدانێکی چەژ و لەزەتە. ئاوەکە خوات و حەج وا قسە ئاکات و ئاوەکە خوات و دانی و هیچ بەبێ ئەوەی سەرنجی دابێ لەبەرەوە بۆی سوپاسی ناکە. بەڵام ئەگەر هەندێ جار لا ئیرادی لە بەیانەوە تا ئێوارێ تۆ بڵێ بۆ نمونە بە ڕۆژووی ئێوارە زۆر تونیە، زۆر تونیە کە دەسبەی بۆ ئاوکە ئاوکە خۆی تۆ ئەلحەمدوللا، چونکە هەم ماوەیەک لێی گرتێەوە خوا سونەتی وایە هەندێ جار هەندێ شتر لێ دەگرێتەوە بۆی فێری سوپاس بی سەرنج بە کە خوا شتێکی لێسەنیەوە بۆ ئەوەی بتکاتە ناو بەندە سوپاسگوزارەکانەوانێ بیرن نەچێ سەرنج بە. حتا ئەبێ سەرنج لە بەڵاکانیش بدەیت، سەرنج لە تاقیکردنەوەکانیش ئەبێ بدەیت، خوا ئیشی چییە بەوەی من تاقیکاتەوە؟ قازانجی چی کردووە لەوەی کە من تاقیکاتەوە؟ نەخۆشم دەخام، مناڵم دەمرێنێ، سیارم لە دەست دەدا، ماڵم هەموو ئەمانە. سەرنج بە، بەڕێزم سەرنج بە. قورئان زۆر گرنگی بە سەرنجدانەدا، بۆیە پێت دەڵێ لەم بەرنامە سەرنج بە لە چی؟ هەر جارە لە شتێک. لەو نەشا و ئەگەر ئارەزوو بکەین ئەللا دەفەرمێ ئەو ئاوەتان ئەکەین بە ئاوێکی تاڵ. سوورەی واقیع ئایەتی 69 وجعلنا من الماء كل شيء حي. ئەزانی ئاو سەرچاوەی زیندێتی و ژیان و ژیانەوەی هەموو شتێکە، هەموو شتێک حەی بوونی و ژیان بوونی سەرچاوەی لە ئاو گرتووە. ئەمە ڕاستییەکە، نکولی لێ ناکرێ، بەدەستی من و تۆ نییە. ئەو ئاوەی کە سەرچاوەی ژیانی هەموو کەسێکە، ئەزانی هەندێ جار ئەو ئاوەی سەرچاوەی ژیانی هەموو کەسێکە بۆ بەهۆکاری خنکاندنی هەندێ خەڵکی تری زاڵم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. وایە قورانە فەرمێ ئێمە وامان لە ئاو کردو بێ بە سەرچاوەی ژیانی هەموو کەسێک، بەڵام هەندێ جار لەو دیوە بۆ بە سەرچاوەی لە ناوچوون و مراندنی هەندێ خەڵکی تر. فرعونتان بیستووە خۆ ئەو ئاوەی کە سەرچاوەی ژیانە ئەو ئاو ئەوی خنکان نیە. هەر ئەو ئاوە سەرچاوەی ژیانی مووسا بوو لە ماڵی خۆیانەوە بە فەرمانی خوایی و ئەوحەینا ئیلا ئومیهی، یان و ئەوحەینا ئیلا ئومی مووسا ئەن ئەڕضیعیهی فەئیدا خیفتی عەلەیهی فەئەلقیهی فی الیەمی ولا تخافي ولا تحزني تا آخری آیەتەکە. هەر ئەم دەریای نیلە بوو دوای ئەوەی کە دایکی مووسا گەیشتە چڵە پۆپەی ترساندن لە نەوەکەی بە خستنە دڵی لەلایانی خواوە بە وەحی تایبەتی کە لەو بوارەیە تایبەتە خستێ دڵی دایکیەوە، فرمووی بە جۆرێک لە جۆرەکان سندوقێکی بۆ دروستکە. ئەخر سندوقێکی بۆ دروست کەم، ئەم سندوقە ئاوی تێچێ؟ ئەبێ کەپسیکە کونبڕی کاوکو خۆمان دەڵێن، ئەخر ئەو کونبڕیکە هەناسەی دەرناچێ. تو حەقە چییە؟ ئەی خوا قادر على كل شيء، ان الله على كل شيء قدير. سرنج بە، لەگەڵم بە. کەپسی کرد لەلایەکەوە بڵێ هەناسە بدان نحسن، لەلایەکی ترۆ بڵێ ئەمە ئەخر دەریا و دەریا خنکێنەرە، دەریای نیل هیچی لەگەڵ ناکرێ. نە، تۆ فەرمانت پێکراوە. هەر ئەم نیلە مووسای ڕزگار کرد، ئەو سندوقە دروست کرا بوو بێنە وردە وردە، ئەو ئەبوو بەلایەکی ترا بڕۆشتە نەخێر هێنای هێنای کردی بە ماڵی ئەو فرعونەی کە ئەم نەترسا خستێتە ئاوەکەوە. سەرنج بە تەقدیراتی خوایی. لە دواییدا ژیان ڕۆی و هات ئەم دەریایە بوو بە مایەی خنکێنەر و خنکاندنی ئەو فرعەونە دەسەڵاتدارە کە دەیوت ئەنە ڕەبکوم لەعلە، بە خێوکەر و سەرچاوە ڕزق و ڕۆزیەوە لای منە و لە کەسی تەر نییە، من ڕەبی ئێوە. ئاگەدارن کەواتە وەجەعەلنا من الماء كل شيء حي
لەلایەکە و سەرچاوەیە لەلایەکەەوە خنکێنەرە بۆ زاڵمان خوا هەر بەو ئاوی کردوێتی بەسەرچاوە ژیانی تۆ هەر بەو ئاوەش دەیکاتە هۆکار و سەرچاوی لە ناوچوونی زاڵمان ساڵم لەدەستی خوا دەرناچێ فرعون حەچی تەمەنی هەیە جارێک لە جارەکان لە بیریان نەبووە بە ئاو بخنچێ چونکە و لەسەر دەریاکە کەشت خانووی دروست کردبوو ڤیەلای دروست کردبوو ئەیگوت ئەم خانوانەی من تجری من تحتی ئەن ئەنهار دەریاکە بەژێر منا دەڕوە و بەژێریا دەڕوە لە بانێتی لە دواییشدا لە چڵە لە کاتی چرکە ساتەکانی خنکان دنیا دەری کردە دەرەوە ئاوە سەیرێکی دنیای کردو خنکانی واضحة قومي نوح عليه السلام هر او اوي سرچاوي جياني تويا سنزبا سرچاوي جياني تويا لي يكسر كسات يكا بو بسرچاوي جياني رجيق لمروف و جيان داركان هر او اوش بو بماي سرچاوو هوكاريك بو خنكان دني او خلق ظالمو دور لدينكان هر او اوو کە بوو بە لافاوێکی گەورە کەشتەکەی نوح کەوتە سەر دەریاکە کوڕەکەی نوحیش تیاخنکە کوڕەکەی نوح حتا نوح داوای کرد یا بونەی یەڕکەم مەعانە ئەی ڕۆڵەکەم وەرە سەر کەوە لەگەڵ ئێمە نا من ئەم ئاوە نامگاتێ دەچمە بان ئەو شاخانە بەرزە نا بەڕێزەکەی من شاخی و ئاو هەمووی سەربازی خوا بەس ئەوەندە دەمێنێ خوا فەرمان بکە تۆ لەو ئاستا بە کە خوا بەزەیی پیاتا بێتەوە ئیتر حەق نەبێ خوا خۆی فەرمان بە هەر چی بکە ئابێتە ئاس هۆکاری ڕازی ڕزگاربوونی تۆ چونکە هەموو شتەکان دوو ڕووی هەیە ڕوویەک ڕزگارکرد ڕوویەک لە ناوبەر ئێستا ئەو سیلاحەی کە ڕێژەیەک لە خەڵکی بەکاری هێنێ و بەدەسێوێتی جاری وایە بەهۆی ئەم سیلاحە و تۆی پێ ڕزگارە بی جاری وای بۆی ئەم سیلاحە و کەسێکی پێ لە ناوە چێ هەر ئەو سیارەی کە تۆ ئیشی پێدەکەی و چەژی لێوەردەگری و ئەملاو ئەو لای پێدەکەی هەر ئەو سیارەیە ژیانی کەسێک خۆشەکە هەر ئەو سیارەیە کەسێکی پێ لە ناو دەچێ هەر ئەو ئاوەکە باسمان کرد هەروەها زۆرێک لە شتەکانیت بۆیە ئازیزانی من پێغەمبەر جیان عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ئەویش لە پاڵ ئەم سەرنجەی خوا بیرێکمان بۆ دروست دەکات سەرنجێکمان بۆ دروست دەکات کە دەفەرمێ یا با بڵێن سنەتێکمان بۆ بەرجەستە دەکات خێرمان دەستکەوێ بە سنەتی خۆی باسیەکە ئەم پێغەمبەرە ئازیزە شتێک کە زۆر گەورە و گرنگ بێ و شایانی سەرنجدان بێ بە ئەجر و پاداشت هانت دەدا بیکەی بۆی هەم ئەجرەکەت دەستکەوێ هەم چەش لەمە وەربگری کەڵکی لێوەرگری هەم سەرنج بێی ئەو ئێستا مە باسی ئاومان کرد باسی ئاومان کرد سەر خوا فەرمێ ئەفەڕەئەیتوم الماء الذی تەشرەبون ئەو ئاوەی کە ئێوە دەیخۆنەوە ئەم ئاوە ئەفەڕەئەیتوم الماء الذی تەشرەبون ئەئەنتم ئەنزەلتموه من المزنی ئەم نەحنو المنزلون ئێوە لە هەورەکان دایدەگرن یاخود ئێمە ئەلێرەدا پێغەمبەری خوا دەفەرمێ هەر کات ئاوتان خواردەوە ئاوە دەستان بەر بۆ ئاوەکە و ئاوەکەکان خواردەوە داتان نایەوە سنەتێکی بۆ دابین کردوین سنەتێکی بۆ دیاری کردوین کە دەفەرمێ بڵێن الحەمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا ئەوە من ئاوەکە دەخۆمەوە الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا سپاس بو أخوائي سپاس بو أخوائي كأم آوي كمن خوار بموا شيرينو خوش روي كرت بآساني روش تخواروا آخر كو حج صغلن نبو وخوي لقرقم بآساني روش تخواروا ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا طبعا بالرحمتي خوي شيرني كلو بآساني روش تخواروا هەر سوپاسی دەکەم کە نەیکرد بە ئاوێکی تاڵی قرزڕۆ بەهۆی گوناهەکانمەوە بەم قورگە بەم زوبانە بەم دەمە بەم بۆریانە گوناهەکە گوناهی پیاڕواتە خوارەوە گوناهی لێ دەردەچێ بێفەرمانی بێشەرعی خواکە کە ئاوەکە خواردەوە خوا بە ئاسانی ئاوەکە باتە خوارەوە بەهۆی گوناهەکانەوە بۆری ئاوەکەی ناگرێ
بهوی گناه کانه و آوکی شور ناکه امی رحمی خوا سرنج بر رحمت لیبه بوی بوی همیشه تو نرخی آو بزانی همیشه او سرنجی خوا جیب جیب کی همیشه او سنتی پیغمبر جان خیر دگا خیر تو بو خود آود خوار دوا کچی همو او خارنوی گمه بلی خیری شد دگا پاداشی شد دزدکه وی و اقراری اکی بنعمتی چی گورا ببچوشی چی ولاوزی چی خود بدصلاتی چی گوری خوایش الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا بهوي قناها كان موا وهي والله والله قناها كرنا يا اهو اخواته سبحان الله بيني شي نيه باش اقروا وكتو قناها كي خواي يكتوزك يكتوزك اهو كلا قرقي ببرينا اجري وانا خوشتان بلوك اهو كان دميو اي خو قرقي هرماو دمي ماو ام انسان هرماو اي بو نارو خو بوركش هلا شوني خويتي اي بو بقتركش او نارو تخوارو نارو خو خواه ظلمی لیه نکردوه بس بایی تیه بگی تو با دیاری وی او جار لدوایی دا هر ام آوا پاش کمی کتر ابی بروی چتم ناو لا شوله و لا گرچی لیو چتم میزلانم جا میزلان وردو در پر بی هاوارکا جرز لیه دا دود دود دود چیه برو بطالی که باید شقم برد تقیتم اچی زور با آسانی دا انیشی ببی اوی ای که برگا که روی بو چی بورکا ناکریتو ناکریتو فرمانی چی معنوی کاته که دانشتی یکسر و خوی دیت و خش سراحت کرد اما مطالبه و خود سراحتی که جوانی لدکی بسریعیک پیاویک میزی جیرابو بپلگانن دکتر بجور لجورکان دکتورکان کاریان کرد تا میزکان برده یعنی وان کرد میزلانن بطال کردو دستی کرد بگریان دکتورکان و تیان او بو چی دگری پارد نیا یان خمی پارزورکی تا یا بو چی دگری اما هاو کار تا بین 4 میلیون من لیور گتوی 2 میلیون لیور دگرین هاو کار تا بین ایجو تی قربان بو پارکی نگرین بو به آگایکی خم دگریم دیان سالا ببه پارخوا میزکم برددو در روا هیچی داوالی نکردوما یک درهمی لینا سنیوما ایو بو یک دانجار بمیلیون دینارم لیده سنن سرنج به لگل من با سرنج با هیوادارم او اوی که دی خویتاو سرنجی لیه با بو اوی ام همو مانا جوانی که باس من کر دست بکوه تا سرنجی کی تر دگینو بخزمتان بخوای بالا دستان اسفرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بالرقيدل بوشكالاتني بتندوتي جي ب ببركتي وهيجتيان الرواني بنرم نبون تيايدا بروشتني همون نرمي ورحمت وسوز وخشوع وملكتي دوتري خوات اللي روا تي أجين أم قسوة القلب يعني دلتي الرق كهيشتك ورناقرت إمام ترمذي رحمتي خوالي بي درباريم قسوة أفرميت رقي دلا وشتيتيتي چونك رحم وسوزو بزيتيانية جا أجر دلك رحمي خوايتيانما أوا آرزو شهواتي ناخو درون رويتي دكات أمش أونيتر دلك وشك دكاتو وكد درختيكي وشكلاتوي ليديت بويا وتراوا أجر ذكرو يا دي خوا لدليك دا كمبو أو دلا رق دبيت إمامي طبري رحمتي خواي ليبيت لتفسيري ثم قاست قلوبكم دفرميت وشك هالقرا رقبو وهيج خيرك تيانما بواتا كي يعني أم دلوا رقبوا دعي أويك حقش ببيني بويشي رون بكريتوا بيشي زانيت ملكتش نابي جوي رايال نابي بفرمانا كان إخوة چونك أم دلوا كبردي ليهاتوا وشك هلاتوا أو أشد قسوة بواتاي أودي يعني أم دلد يرايل نابد بواجبكاني پر وردگار بوي وإقرار دان بيانا ناكا بوشتاني كا ما فبسري ويجيب جيكات چونك أم دل رقا من چون بزانم دلم رقا كاتم مادم أم بابتا أوند قرسو گرانا وأوندش خطرناكا حق ورناغري جوي رايل نابي ملكتش نابي سوزو بزيت يعني أبيت هندي نشانة هبيت من بدواي دا بقرير بو أوي چاري خوم كم بياب ناس موا آي بزانم أم دلعي من لو دلاني يانا شونك خطرناكا يكم نشانة بو أوي بزانين دلمان رقا خشوع رويتيناكا ملكتشبون رويتيناكا لكاتي ذكر يادي خوايا لكاتي خويندني قرآن دا أمدل النرم نابيت تأسيري تيناكا لقليا ناجوشي وناخروشي هستو شعوري تيانا بزوي بفرمايشتكاني قرآن أمشقاليكاني ورنا قريت يان بفرمايشتكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاري غر نابيت وزان استسود بخشكانيش تأثيري نابيت لسري قوي قورا لسورة زمر دادا فرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله بواتايوي أمدل رقبوا وشكبوا قبولي ذكر يادي خواناكات وينا قريت نرم نابت بلام خوشوستاني خواي قورا دليا نرما ناسكا آراما هيمنو آسود دبيت بذكر يادي خوا سيد قطب مفسري قرآن رحمة خواي ليبيد فرمي أم آيتا ويناي حقيقتي دلكان من بودكات أو دلاني كوا إسلام وردقريت آودان دبيتو بي باراو دبيت هێمن و ئاسوودە دەبێت حاڵی ئەم دڵە لەگەڵ پەروەردگاریە، هەر وەکو چۆن کرانەوە و ڕوونیەتی و تەڕ و پاراوی و ڕۆشنی و دەم بەخەندەیی لەم ناخە دروستە بێت. ئەما بێتە حەقیقەتی ئەم دڵە، و ئەو دڵانەی تر واتە دڵە ڕەقەکان ڕەقن، مردوون، وشکن، کوێرن، تاریکن، حەقایقەکان نابێنن، کاریگەری ئایەتەکانی لەسەر نییە. بەڵامۆی خی گەورە دڵەکەی کردەوە بۆ ئیسلام، نوورەکەی خۆی پێبەخشی، ئیتر گەورەترین نیعمەتی پێداوە. بە هیچ شێوەیە ئەم دوو دڵەوەک یەک نین. ئەوەی نووری خوا ئاوەدانی کردوتەوە، ئەوەشی کە دڵێکی ڕەقە، دڵێکی تاریکە لە ذکر و یادی خوا. زۆر دوورن ئەم دوو کەسە لە یەکەوە و خاوەنی ئەم دوو دڵە. نمونەی دووەم یان هەنگاوی دووەم لە ناسینی نیشانەکانی دڵڕەقی، دڵی ڕەق ناجوڵێت، لەرزە ناکات، هەست و شعوری تیانابزوێت لە کاتی خوێندنی قورئانە، بەڵکو لە نێوان ئەو دڵە و لە نێوان قورئاندا حیجاب هەیە، دیوارێک هەیە، پەردەیەک هەیە. ئەم دڵە وەکەوەی قوفڵی لێدرابێت، منع و ڕێگری دەکا لە هاتنە ژوورەوەی نووری قورئان و ڕۆحی قورئان بۆی. و شیرینیە و قورئانە بۆ ئەم دڵە، ئیتر لێرەوە دەبێتە ڕێگەر لە تێگەیشتن لێی، لە حاڵی بوون لە واتاکانی، و هەست و شعور و عاطفەی بەرامبەری ناجوڵێت، شیرینیەکەی ناچێژێت، کەواتە بۆ ئەم قورئانە تەعات و گوێڕایەڵی نابێت، و بۆ ذکر و یادی خوایش بە هەمان شێو. خاڵی سێیەم، ئەم دڵە ڕەقە سودوەر ناگری لە وانەکانی زانست، لە خوێندنەوە، لە یادخستنەوە، لە ئامۆژگاری کردن، لە خوتبە و وتارەکان. ئەم دڵە وەک زەویەک وایە کەلم بێت، ئاو بە خۆیەوە ناگرێت، بۆیە هیچیشی تیا ناڕوێت، سوودیش نابەخشێت. هیدایەتی خواوەر ناگرێت تاوەکو لەسەری بەرز بکاتەوە، قبوڵی ناکات. بۆیە لێرەوە دەرەکەوێ ئەم دڵە وێرانە، کاولە، بەدبەخت و چارەڕەشە. خاڵی چوارەم، ملکەچ و تەزەڕع ناکات، ناگەڕێتەوە بۆ لای خوا لە کاتی ناڕەحەتیدا، لە کاتی بوونی مصیبەت و بەڵادا، دڵی سوکنایی نادا بە گەڕانەوە بۆ لای خوا. پێنجەم، ئەم دڵە وشکە، ئیحساسی تیانیە، هەست و شعوری بەرامبەر مرۆڤایەتی تیانیە. ئەتوانین بڵێین دڵێکی کەڕە، کوێرە، لاڵە، بەبەردبووە یان ڕەقترە. خاڵی شەشەم، خراپی ئەم دڵە لەوایە زوو تووشی فیتنە ئەبێت. شەیتان خاتیرەیەک، وەسوەسەیەکی بۆ دەنێرێ، وەری دەگرێت و تەسلیم دەبێت. یان ئینسانە خراپ و لارەکان گومانێک، قسەیەکی بۆ دەکەن، ڕاستەوخۆ وەری دەگرێ. بۆ چونکە ئەم دڵە هیدایەتی تیانیە، نور و ڕۆشنایی تیانیە. خاڵی جیاوازی کردن لە نێوان حەق و ناحەقی بۆ دروست نەبووە، نازانێ ڕاست کامەیە. بۆیە کاتێ شەیتان شتێکی بۆ ئەنێرێ، ڕاستەوخۆ وەری دەگرێت. ئەم جۆرە کەسانە ئاسانترین کەسن بۆ گەوجاندن، جا لە ڕێی شەیتانەوە بێ یا لە ڕێی ئینسانە سیفەت شەیتانەکەوە. بۆ چونکە زوو ئەتوانیت تێگەشتنەکانیان بگۆڕی، ئاراستەیان بکەی، ئەوەی خۆت ئەتەوێ پێیان بڵێ، ئەوانیش تەنها وتنەوە و لەبەرکردن و بەگوێکردن دەزانن. خاڵی حەوتەم، ئەم جۆرە کەسانە کاتێ ڕوونی هیدایەت و ڕوونی دینداری تیانیە و بەرچاوی ڕوونیە، ئیتر تووشی هەڵەیەکی گەورە ئەبێ. ئەویش چییە؟ قسە و بیروبۆچوون و ئەفکارەکان دەگۆڕێت، حەقیقەتەکان هەڵ ئەوەشێنێتەوە، جایان بە ئیزافەکردنی شتێک کە تیانیە لەو ئەفکار و قسە و بۆچوونە، یان بە تەزویرکردنی و حەقیقەتی کە وەریگرتووە. خراپترین جۆری ئەم دڵە ئەوەیە تەفسیری دەقە شەرعیەکانەکە بە گوێرەی هەوا و ئارەزووی خۆی، بە گوێرەی مەسلحەت و بەرژەوەندی خۆی. هەدەفەکەیشی زۆر پیسە، جاي تريا حقيقتكان أشاريتوا يان بدرو بناوي حقيقتوا شد بلاوكاتوا قاتت وانين بلين حقو باطل تيكالكاتو جيكور كيان بيدكات جاي ترمي إنسانا تا أتواني خوي لبلغة كان بدورة غريت نايوي جوي بغريت نايوي حقيقت بزاني خوي بلغة أتاشيت بو أوي جوي غريكاني كوير بكات كر بكات حقيقت نبينن وأتوان بلين يتيق لهو كار هرخ رابكاني گەندەڵبوونیە واقعە لە ڕووی ڕۆشنبیری و لە ڕووی زانستیەوە لە کۆمەڵگاکانە ئەم جۆرێ دڵی ڕاق زیاتر قابیلیەتی هەیە بۆ گەوجاندن بۆ ئاراستەکردن بۆ گوێگرتن لە درۆ بۆ خوێندنی حەرام بۆ هەنگاونان و بەرەوپێشچوون بۆ ئەنجامدانی هەموو بێباوەڕی و خراپەیەک لێرەوە کاریگەری قورستری بۆ دروستە بێ ئەویشەوەی هەڵسوکەوت و مامەڵەیەکی زۆر ڕەق و وەحشیانەکە بەرامبەر بە مرۆڤەکان بەرامبەر بە مناڵ بەرامبەر بە باڵندەکان بەرامبەر بە گیاندەر و ئاژەڵەکان بۆ چونکە شعوری تیانەماوە تووشی چی بووە تووشی لەدەستدانی هەست و سۆز و بەزەیی و ڕەحمەت تاڵی دە ئەم کەسە توندوتیژی ئەنجامەدا جا توندو تیژی ئاماژە و ڕەمزی بێ وەکو هەڕەشە جنێودان بە سوکسێیرکردنی خەڵکی یان مادی بێت واتە توندو تیژیەکی جەستەیی بە لێدان بە دوورکەوتنەوە بە دزین بە تەعەدداکردن لەگەڵ خەڵکیدا بە شێوازێکی گشتی دوور و نزیک یانزە ئەم کەسانە قەت ئارام نین دڵ و دەروونیان بەردەوام هەست بە دڵتەنگیەکەن بەردەوام هەست بە دڵە ڕاوکێدەکان بەردەوام وا هەست دەکەن ئەم ژیانە و بوونی ئەمانیش هیچ واتایەکی نییە بۆیە چی لەدەست دەدەن هەستکردن بەوەی کە ئەم ژیانە هەر هیچ مانایەکی نییە و هیچ ئیستیفادەیەکی نییە و هەست بە تەنهایی یەکات و هەستەکات پەردەیە دراوە بەسەر دڵ و دەروونیە و حەقیقەتەکان نابینی خۆشەویستانم ئەمانە بەشێک بوون یان بەشێکی سەرەکی بوون لە نیشانەکانی دڵڕەقی جا ئەگەر بەحسی خۆمان کرد بە خۆداچوونەوەمان بۆ کرد ئەگەر هەموویمان تیابینی لە خۆمانە لە دڵمانە یان بەشێکی ئەوە بێگومان بین کەوا ئاماژە و نیشانەیەکی ئەو دڵڕەقیە لە لای ئێمە هەیە واجبە لەسەر ئینسانی موسڵمان دەستپێش خەر بێت و پەلە بکات بۆ دیاریکردنی هۆکارەکانی دڵڕەقی خۆی یەکسەر بە دوایدا دەست بکات بە ئەنجامدانی کاری خۆڕزگارکردن لەم دڵڕەقیە ئەگەر ڕاستیش بڵێین بێپەردە لەگەڵ یەکا قسە بکەین لە ناو ماڵەکانمانە لە دەوروبەرمانە لە کۆمەڵگاکانمانە لەگەڵ خۆمان و غەیری خۆشمانە زۆرترینی ئەم نیشانانە هەست پێکەین ئاگادار بوون لێی بە هۆشی خۆدا هاتنەوە دیاریکردنی نەخۆشیەکەی خۆت خاڵەکەی خۆت پاشانیش دەستکردن بۆ ڕزگارکردن گەورەترین کاری لە پێشینەی ئێمەیە لەم دنیایەدا سەرەکیترین کارە بێ ئەنجامی بدەین بۆیە گرنگە دەبێ خۆمان تیماری خۆمان بکەین و خۆشمان هۆکارەکەی بزانین چونکە ئەمە شاراوەیە بەسلای خۆمان ئاشکرایە و تەنها بە خۆشمان عیلاج دەکرێ خۆی بخاتری گەوری خۆت عەزەمەتی خۆت زولجەلالی خۆت عقڵ و هۆش و بیرێکمان بدەیتێ بەرچاوڕوونی و تێگەیشتنێکمان پێ ببەخشیت کە بتوانین فەحسی دڵ و دەروونی خۆمان بکەین خاڵە سەلبی و لاواز و هۆکاری دڵڕەقبوونەکانی خۆمان بزانین خوایە بخاتری گەورەی خۆت دوای زانین و ناسینی خاڵەکە جورئەتی دەستپێکردن بە خۆ ڕزگارکردن لەو سیفاتە خراپە و لە جێیدا هەنگاوی جددینان بۆ بوون بە خاوەنی دڵێکی نەرمونیان تیامانە دروستکەیت و ئاخر دەعوانە ئەنی الحەمدوللله ڕبی العالەمین والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتوه.
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام.

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم پڕ لە نور.

ئێوە مادەم ناتوانن و هەر جیسکاری واتان پێناکرێت دەخۆتان لەو ئاگرە بپارێزن کە سوتەمەنیەکەی ئادەمی زاد و بەردە خەڵکی بەو ناسکیە بەو گۆشت و خوێنەوە تێکەڵی بەرد ئەکرێن بەردی سوورۆ بوو ڕەنگە وەکو ئەم ئاشانەی کە خولێنەوە ئێستا لەم سەردەمەدا هەیە ئابەو شێوەیە تێکەڵی یەک ئەکرێن بۆ کافر و خواننناسان ئامادە کراوە کەواتە ئەم تەحەدایە وای کردووە کە ئینسان بیر بکاتەوە تێفکرێت قورئانێک ئابەو شێوەیە داڕێژرابێت کە کەس نەتوانێت سوورەتێکی کورتی وەکو سوورەتی کەوسەر داڕێژێت کە سێ ئایەتە یا سوورەتێکی وەکو سوورەتی نەسر کە ئاویش سێ ئایەتە یا سوورەتی وەکو سوورەتی ئەلعەسر کە ئاویش سێ ئایەتە وێنەی ئەوانە نەتوانێت داڕێژێت کەواتە ئەم کەلامە ئەم قورئانە شتێکی تایبەتە شتێکی ناوازەیە ئەبێ تەسلیمی بین ملکەچی بین فەرمانەکانی جێبەجێ بکەین ئەو شتانی کە دایناوە حەرامن خۆمانی لەپارێزین سنورەکانی نەشکێنین چونکە ئەگەر وا بکەین خۆمان زەرەرەکەین بۆ خۆمان شەرمەزاری لای خوای گەورە ئەکەین ئەوەتە بەو شێوەیە تەحەداکە بەڵام خەڵکی زۆربەی زۆری گوێی بۆ ناگرن ئێستا شیاطینی ئینس و جن کۆبوونەتەوە و ئەو ئایەتە دەفەرمێت خەریکن ئەوە ئەکەن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون بيدنا كان يسا أمن خشيان برپا كدوا جوبهم قرآن مقرن ودسكن بلغو بدهول زرنا برج بالك برقص بكلي في سقط بوشتان وخلشي مشغول كان بوي ايوة ده صلاة الهجر دستا بميني هاد ايوة ظالبن ئێستا خواننا ناسان ئەو نەخشەیە پیاداکەن دەرەقەتی قورئان نایەن هەر جیزا و هەر جیز بەڵام ئابەو شێوەیە خەڵکی مەژغوڵەکەن بە شتی لاوەشیەوە بە شەهەوات و ئارەزووەوە بە بەرەڵاییەوە بە ڕازانەوەی مێزی عەرەق و قومارەوە بە فەسادەوە بۆەوەی کەوا خەڵکی جۆبیسی ئەم قورئانە پیرۆزە نەبن جا خوای گەورە مژدە ئەدا بۆ کەسانەی کە پابەندی ئەم قورئانن کە جۆبیستی فەرمانی خوای گەورەن کە هەوڵ ئەدەن خوا لە خۆیان ڕازی بکەن هەوڵ ئەدەن ئیمانی دامەزراوێن هەبێت کاروکردەوەی جوانیان هەبێت ئەم ڕکابە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلم لە ئایەتی 25دا وا فەرمێت

واتە خوای گەورە شەرم ناکات کە نمونە بێنێتەوە بە مێشولە و ئەوەش کە لەسەر مێشولە ئەژی یا ئەوەش کە لە مێشولە ورتر و بچووکترە ڕەنگە خەڵکانێک کاتی خۆی کە نەیانزانیەوە چی ئەسرارێک لە ناو مێشولە هەیە گاڵتەیان پێهاتبێ خوای گەورە نمونە بە چی هێنێتەوە بازە نەفامانی قوڕەیش وتویان ئەوە چیە باسی مێرولەیە و باسی جاڵجاڵۆکەیە و باسی هەنگ و باسی مێشولەیە بەس خوای گەورە شەرم ناکات خۆی ئەزانێ چی وردەکاریەکی لە مێشولەیەکی بچکۆلە ئاشاردۆتەوە چۆن توانای فڕینی پێبەخشیوە چۆن توانای ئەو هەستانەی پێبەخشیوە کە تۆ دەست نابی بۆی ئەو خێرا پێزانی و هەڵفڕێت چۆن ئەو تاڵە مۆباریکەی لمۆزی ئەتوانێ بەنجی تۆ بکە پێشێکی بەنجت دەکا ئینجا خوێن هەڵمژێ خوێنەکەی هەڵمژی ئینجا تۆستی پێکەی کە دەستی بۆ بێ و فڕیوە دوو دڵی هەیە حەشەراتی تری زۆر وردیش لەسەر ئەوەژی فما فوقها سالم کەشفی کردو بعضی حەشەرات لەسەر ئێژی جا ماو ئەشکاڵ شتی زۆر وردجارە بەقی خاڵێکە کەچیە من زیندەوەرە شتی زۆر سەیر و سەمەری لە گەورەتری تیمساحی زەبەلاح و فیلی زەبەلاح و خوای گەورە دروستی کردو هەتا ڤایرۆس و میکرۆب کە بە چا نابینرێن هەندێ ڤایرۆس بە میکرۆسکۆپیش نابینرێت هەمووشی ئەژی هەمووشی ئەسراری تێ لەبەرەوە خوای گەورە شەرم ناکە نمونە هێنێتەوە ئێستا علیم ئیسباتی کردووە ئەم نمونانە ئەسراری زۆری تیا بە ئینسان بیر بکاتەوە بۆ ئیمانداران نەڵێن وە دڵنیان کە ئەم شتانەی خوای گەورە باسیەکە حەق و حەقیقەتە و پەروەردگار بەدی هێناوە و لەلایەن پەروەردگارەوە چەم قورئانی کە باسیەکە لەلایەن ئەو زاتەوەیە ئەو مەخلووقاتەش کە و ئاماژەیان بۆ کا دروست کاری ئەون بەڵام کافر و بێدینەکان نەڵێن باشە خوای گەورە منمونەی بۆ چییە ئەبێتە هەگو بڕاکردنی زۆر بەی خاڵەت وا هیدایەتی هەندیشی تر خوای گەورە بە جۆرەها شێوە ئەوێ هیدایەتی خەڵک بدات تۆ کە هیدایەتت ناوێ خۆ بە زۆر نییە چێ پاڵی پێوەنێ بۆی بێدین بی خوانە نازبی عەرەق خۆی ئەی چێ پاڵی پێوەنێ بۆ بەرەو مزگەوت و بەرەو دینداری و چاکە و خواناسی بچیت هەز ناکەی زۆرێکی لەسەرە تۆ ئازادی تۆ ڕێزداری لەبەرەوە ئەم ڕێزداری ئەم ئازادیە سوودی لە وەرگرە بۆ ڕێگەی هیدایەت بگریتە بەر چونکە تەنها فاسق و خواناناسان گومڕاو سەر لێشەوە ئەوبن هەروەک و لایەتی 27 ئەفەر

بوو. نوێژ لە دینداری ئێمە تیرەکی دینداریە. ئەبێ ئەوە گەورە سەیریگەین عەمودی فەقەرییە. لەوە چێ بڵین جا کاتەکانی مناسب نییە و جا کاتەکان ئەیتۆ ناڵێ من ئیمزام کردووە شایەتیم داوە خوا لەبەر حیکمەتی خۆی نوێژی بەیانی خسۆتە ئەو کاتە. عەسری خسۆتە کاتێک گەرمەی بازار و دوکانداریە. عیشای لە شوێنێکی ترداناوە، مەغریبی لە شوێنێکی ترداناوە. خۆی ئەزانێ منە بێت تەسلیمی بم، نابێت پرسیارکەم لەم شتانە. بەڵام یەکێک بێت نوێژی بەیانی نەکا و نیوەڕۆ بکە، عیشا نەکا و مەغریب بکە، ئەمە چییە؟ من پرسیار بکەم لە بەڕێستان، کرێکارێ بانکە کرێکاریت بۆ بکە. قەرارە حەوتی بەیانی بێت تا چواری ئێوارە، باشە؟ نوێی بەیانیەت یانزە دەزەڵە گرێ، دوویەتەوە، پێنجە ڕواتەوە، چواریەتەوە، ئەم کرێکارت قبوڵە؟ پابەند بوون بە کاتەوە بۆ کرێکار، بۆ موەزەف، بۆ هەر کەسێک لەم سەرزەویە نیشانەی ئیلتیزامیەتی. ئەنا من تۆ قبوڵمان نییە، ئەی خوا چۆن قبوڵیەتی؟ ئەڵێ من نوێژی بەیانیم ئالۆ کاتە داناوە، لەو کاتەش ئەمەوێ لە تۆ نەگەشتی بەیانی هەڵسی بڵێ وەڵا قەزایەکەمەوە. ئەو خۆت شەرعەت بۆ خۆت داناوە، جارێ دوو سێ چوار چۆن شتی بەهابێ. ئەژڵەی کاتێکە کاتی ئیسراحەتە، ئێخۆ جاران خەڵە چوو بۆ گەڵاشتکێنی تووتن هەل لە مانگی هاوین، نوێژی بەیانی سەعات چوارە کرا، سێو نیوە کرا، ئەو دووە چوو بۆ گەڵاشتکێ. ئەی بۆ ئەوە ناڕەحەت نەبوو؟ ئای بۆ پەتاتە چنی ناڕەحەت نییە، بۆ قەسابی ناڕەحەت نییە، بۆ نانەوایی ناڕەحەت نییە. هەمووشیان لەو کاتە حەساس و ئیسراحەتان. ئەڵێ ئەمە دەرامەتێکی تایە، دەی دەرامەتی حەقیقی ئێمە وا لە قیامەتە کە بریتە لە ئەو مژدەی ڕەسوول الله کە ئەفەرمێ هەر کەسێ نوێژی بەیانی و عیشایی لە کاتی خۆیان کرد بە تایبەتی بە جەماعەت، ئەوە مژدەی پێدەم بە نورێکی تەواو لە قیامەتە، نورێکی تەواو لە قیامەتە. سێهەم بریتیە لە زەکاتدانی ماڵ. زەکاتدان ئەو ماڵی ئەو شتەی منەی بەخشم ئەگەر بە چاوی سەر تەماشای بکەم لە ڕووی مادیەوە خۆ کەمەکە، ڕاستە کەمی کردووە. دەفتەرێ دۆلار دوو وەرەقە و نیو زەکاتی لێدێ کەمی کردووە، کوێی زیایی کردووە؟ بەس خوا فەرمێ کەمی نەکردووە. وما تنفقوا من شيء، ئەوەی ئێوە ئەی بەخشن، با کەمیش بێ، با نادیار بێ، با لای خەڵک شتێکی هەر زۆر بێئەرزش بێ، من چیەکەم بۆتان؟ فەهوە یوخلیفوه، شوێنەکەیت بۆ پڕەکەمەوە. چۆن پڕیەکاتەوە؟ نایزانێ. خوا فەرمێ من پڕیەکەمەوە بۆت، بڵێنت پێدەم خێرەکەیشت گەیشتووە بۆ قیامەت. زەکات، ئەم قسەی ئیمامی ئەبوو حەنیفە زۆر جوان پێکاوێتی کە فەرمێ زەکات ئەبێ لە هەموو شتێکا بدرێ. و ئاتوا حەقەه یەوم حەسادیه وەلا تسرفوا، هەر شتێکتان هەبوو گەیشتە سەمەر دێ زەکاتەکەی لێ بدەن. کابرا شوتی هەیە بۆ زەکاتی لێ نەدا، کابرا گوێزی هەیە، کابرا هەناری هەیە، یەکێکی تر شتێکی تری هەیە، هەر گەنم و جۆبێ. ئەی ئەمانە ئەم شوتی و کاڵەک و ترۆزی و هەنار و هەنگوین و فلان و فلان یەخۆلۆ سەردەمان نەبووە. ئەی هەل لەبەر ئەوەش بێ کە ڕاستە ئیمامی شافیعی بە ڕەحمەت بێ نەیفەرموە، هەل لەبەر بەرەکەتی ماڵەکەم، هەل لەبەر بەرەکەتی باخەکەم، هەل لەبەر بەرەکەتی بێستانەکەم زەکاتی لێ بدە، با خەڵکەڵکی لێ وەرگرێ. زەکاتی پارە یەکێکی ترە لە ئیمتیحانەکان. چوارەم ڕۆژووگرتنە، ڕۆژووگرتن ئەمە بەجەستە ئەکرێ. پێت ئەڵێ لەو کاتەوە بۆ ئەو کاتە تۆ بۆت نییە هیچ تێبخۆی، بۆت نییە هیچ تێبخۆیتەوە، ئەناو ئەو عیبادەتە و بەتاڵە، ئەو عیبادەتە و دروست نییە. چۆن نوێژکردن فەرزە، ڕۆژووگرتنیش فەرزە.

لەگەڵ کەین جەوی پێ بگۆڕین و ئینا لەهو لە حافظون و یەقینت هەبێ کە ئێمە ئیپارێزین. بەڵام ئایا یوسفیان پاراست؟ نەخێر، یوسفیان نەپاراست. و هەم ئەم وعدەی کە بە باوکیاننا درۆیان کرد ڕاز نەبوون لەگەڵ یانە. ئەها سەیری کە بەڕووکەش شتێک ئەڵێن، بەڵام لە ناخی دڵیانە مرگیان بۆ یوسف داناوە. لە ناخی دڵی خۆیانە شتێکیان بۆ یوسف داناوە کە بریتیە لە نەگەڕانەوەی، نەک بریتیە لە حافظ، نەک بریتیە لە پاراستنی. بۆیە ئەگەر سەیری ئەم ئایەتە بکەین، ئەو نەوعە درۆیەمان بۆ دەرەکەوێت لە ناو ناخ و نیەتی ئینسانەکانە کە بەو نەوعە بە زمانی خۆیان شتێک ئەڵێن، بەڵام لە ناخی خۆیانە درۆ ئەکەن لەو حاڵەتەیە. هەر لەبەر ئەمەیە کە خوای گەورە دەربارەی منافقەکانیش بە هەمان شێوە لە سەردەمی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام كاتك هنا خزمة بيغمبر كلا سرتاي سورة منافقون آتيك أخوي غرب بازك أفرمي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون سرنج بخوي غرب أفرمي كاتي منافق كان ينبولاد أي محمد سلام إخواد لبي شاهدي إن كتو بيغمبري خوي أها بزمان شاهدي إن بلام خوي غرب أفرمي والله يعلم إنك لرسوله خوای گەورە ئاگادار و زانایە بەوەی کە تۆ پێغەمبەری خوای والله یەشهدو ئین المنافقین لەکاذبون و خوا شاهیدە چۆن شاهیدە لەسەر ئەوەی کە تۆ پێغەمبەری ئاوا شاهیدە لەسەر ئەوەی کە ئەوان درۆ ئەکەن چونکە لە ناخی دڵیانە باوەڕیان بە تۆ نییە بۆیە ئەکرێت لەم خاڵی یەکەمەوە عەزیزەکان لەوە تێبگەین کە ئەکرێ ئینسانەکان بەڕووکەش شتێک بڵێن شتێک لە زاریانەوە بکرێتە خوار بەڵام کە لە ناخیانە قەناعەتیان بەو شتە نەبوو کە لە ناخیانە پێچەوانەی ئەو شتە بوو ئەوە بێگومان درۆیان کردووە لە نیەتی خۆیانە کە ئەمە یەکەم نوعی درۆیە بە ئیزنی خوای گەورە دوای ئەم ناوبڕاگەم و خزمەتان بۆ پێشکەشکردنی بەشەکانی تری درۆ بەڕێزان جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ دووەم نوعی درۆ عەزیزەکان بریتیە لە درۆکردن لە زمانە لە وتندا هەر کاتی ئینسانەکان ڕێگەیان بە دڵی خۆیان ناکە درۆ بکەن بە دڵیان و ئەوەی کە بە زاری خۆیان ئەیڵێن لە ناخیانە قەناعەتیان پێی نەبێ ئەوە زۆر ئاساییترە کە بە دەمیان درۆکان بکەن چونکە دڵ سەنتەری هەموو شتەکانە هەر بوویە پێغەمبەرە فەرمی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ئەلا فی الجەسەدی مودغە لە ناو جەستەی هەموو ئینسانەکا پارچەی گۆشت هەیە ئەگەر ئەم پارچە گۆشتە چاک بێت هەموو ئەندامەکانی جەستە چاکە بێ و بە پێچەوانەشەوە ئەگەر ئەم پارچە گۆشتە کە پێی ئەوترێ دڵ خراپ بێ گەندەڵ بێ خراپەکار بێ حەزی لە خراپە بێ ئەگەر خراپ بوو ئەوە بێگومان هەموو ئەندامەکانی تری جەستە خراپ ئەبن لە کۆتاییا ئەفەرمێ ئەلا وەهیە القەلب ئایا ئەو پارچە گۆشتەی کە بۆم باسکردن کە سەنتەری ئینسان ڕائەگرێ کە کار و کردەوە و ئەخلاقیات و هەڵسوکەوتی ئینسانەکان ڕائەگرێ ئایا ئەو پارچە گۆشتە دڵ نییە بۆیە بەڕاستی دڵە بۆیە کاتێک کە دڵ فاسد بوو کە دڵ پەنای بۆ درۆ برد ئەوە زمان زۆر بە ئاسانتر پەنا بۆ درۆ بە چونکە زمانیش و چاویش و ئەندامەکانی جەستە ئیعاز و فەتوا لە کێ وەری ئەگرن لە دڵەوە وەری ئەگرن بۆیە نەوعی دووهەمی درۆ بریتیە لە درۆ لە وتندا بۆیە خوای گەورەش ئەگەر بگەڕێنەوە خزمەتی قورئانی پیرۆز ئایەتانێکی زۆر هەن لە قورئانە خوای گەورە باسی چیمان بۆ ئەکا باسی درۆی دەمی ئینسانەکانمان بۆ ئەکا باسی درۆی زارمان بۆ ئەکا کە ئەمڕۆ بە شێوەیەکی گشتی شایعە و بە تایبەتەن لە سوورەتی بەقەرە ئایەتی هەشتادە و زۆرێکی تر لە ئایەتەکانی کە باسی درۆی منافقەکانمان بۆ ئەکا کە خوای گەورە ئەفەرمێ و من الناس من یەقول ئەها باسی قەولەکە باسی زمانمان بۆ ئەکا باسی وتنمان بۆ ئەکا و من الناس من یەقول ئامەنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون إلا حتا کۆتایی ئایەتەکان کە خوای گەورە باسی ئەکا أفرمي بشك لخلق واتل منافق كان ينبولاد أي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام ألين إيمان من هي بخوا وإيمان من هي بروج قيامت وإيمان من هي بهمو بناغ كان باور بلام خواه قراء فرمي وما هم بمؤمنين أما ندروكن رازناكن أو إيكا بزمان إيلن خلافي أويا بوي لآخرة خواه قراء فرمي لآخرة أم حالتاك أوان باسي أكن أفرمي ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ئەفەرمێ سزایەکی زۆر سەختیان بۆ هەیە لەسەر ئەوەی کە درۆیان کرد کەواتە ئەکرێ ئینسان لە هەموو بارێکا درۆ بکا بەدەم بەڵام لە ناخیشا درۆ بکا و لە ناخیشا باوەڕی بەمەنە بێ کە ئەوەی لەسەر زاری وتوێتی دیسانەوە خوای گەورە باسی ئەو کەسانەمان بۆ ئەکا لە منافقەکان کاتێک کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام تەشریف ئەبا بۆ مەدینە کاتێک کە ئالەم حاڵەتەیە مزگەوتێ دروست ئەکرێ بۆ تەفرەقەنانەوە لە بینی ئیمانداران و موسڵمانانە کە پێی ئەوترێ مەسجیدی ضیرار
كخواي جورا لسورة توبة لا آتي صوحة وتابمان بازك.

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم پڕ لە نور.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماناني خوشويست صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسر بي دواكين لخواي پروردگار رحمو مهرباني خوي برجي بسر مانا خواي لبر خاطرين وجوانا كاني خوش فاين خوشا كان مان بي لمردو كان مان خوش بي عاقبتي بتمانا كان مان بخير بگيري هدايتي گنجو لاو كان مان بدي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين خوش حالم لحلقي حوتمي برنامي كوجين بأيوي عزيز و خوشويز دقموا كأم برنامي يمن تايبت كردوا برافي فرمود الشيرين كاني پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم بو اوي هميشو بردوام ببنا سرمشق و رينماي كري ايما ام فرموده اي كأمرو لخزمتي عين سيدنا أنسي كوري مالك كيكيك لها ولخوش بيستكاني پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم دليت پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فرموي هاو سرگيري بكن لقل آفرتي بسوزو خوش بيستو وچخر يعني من دالي زور ببه چونك من بزوري جماري ايوا شانازي دكم بسر نتوكاني تردا برزان ان فرموديا يكيك لفرمودا كرتو پرواتا كان كبناغي فلسفي خيزانو شارستانيد لإسلام دا دادا رجيت ان فرموده فرمودهك كبراسي لهر لاياني كوا اگر لسري بوستي معنى ومفهومي تواوي خوي ابخشي ودنياي قرين ماي بايم ادا مادام دقك فرموده پیغمري خوايا شوازو اسلوبي زماني عربي تدا بكارهات وخدي دقك دقيك عربي الروانة اكري لايانا بلاغيكي اماجا بيبكين اگر تماشا بكين لناو فرمودكا كباس مان كرد دو زاراوي بكار هنا كلسر وزني فعولا كأم وشيا هر وشيا لسر أم وزن بي أو بو مبالغية زيد الروي تيدا كراوة لوصفة الودود وكوك تماشاكي تنها بواتي خوشوستيني برزان بلكو أو كسي كخوشوستي دبخشيتوا وبردوام لدربريني سوز دا ووشي الولود او آفرتی که توانای زوری هیا با منالبونو و تخصنوا هاو کشی روان بیجی که بابلین پیوندی نیوان ام مسائلی که ایم باسمان کرد هنانی ام دووشی پیکوا اعجازی که گوریا چون که و تخصنوای زور ببی خوشویستی زور دبیتا های دروزبونی جنگه یکی وشکو بیزار کر و خوشویستی به بیوچه ده بیت هوی برانی نوکه. ام دوانه تواوکری یکترن با دروس کردنی کاملگه یکی تندروست پیویس من به هر دوک هیه. ناکره منال هبیتو بیت دنیا و خوشویستی پی ندرید. و ناکره خوشویستی یکی مطلقی جبه به بی اوی کوا بدره به منال و به حوصر و امانه. کاتب رزان ام فرموده زور گرنگ اما هم للاياني فقهية و بزانين احكامي فقهية و هم للاياني مقاصد الشريعة و اما قصي لسربكين يكيق لبينج مقاصد سرك يكي شريعة اسلام بريتيا لباراستني نوا حفظ النسل ام فرمودي امان جي مانوي جوري مروفا بشيويكي جوان و ريكو بيك مقصد لردا تنهاز زياد بوني جمارني برزان بلكو زياد بوني او تاقميك بندي خوان بعباد الرحمن خوانا ويان أبا عبادتي خوابكن كوات الزياد بوني جماره أمراز بو پاراستني دين لسرزوي بجوري كيتر بو اوي ايم الزياد بنتكو أفرمي بكم با ايوه واتا ايوه مسلمان و دين دار
1: ئێوە پابەندبوو بە دینی خوا بە دینداریەکەتانەوە بە شوێن کەوتنەکەی شەریعەتتانەوە بەوەی کە ڕێبازەکەی من ئەگرن لە ڕۆژی قیامەتا من سرم بەرزە و فەخرتان پێوە ئەکەم لە ڕووی زەروریەتی کۆمەڵایەتیەوە بەڕێزان ئەگەر تەماشا بکەین خێزان بنیادی خێزان با بڵێین خێزان یەکەیەکی سەرەکی کۆمەڵگەیە کاتێک خێزانەکان بە شێوەیەکی گشتی گەورە دەبن تۆڕی پەیوەندی کۆمەڵایەتی خزمایەتی و تۆڕە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان زیاتر دەبن و خزمایەتی و پشتیوانی یەکتری بەهێز دەبێ و لە ناو کۆمەڵگەدا ئەو وەکو ئەڵێ ڕایەڵانە بە مەحکەمی جارێکی تر دەبەسرێتەوە و هەروەها لە ڕۆی با بڵێین وەکو ئەوترێ سۆسۆلۆژیەوە ئەو کۆمەڵگەیە کە پیر دەبن وەکو کۆمەڵگەی ئێستای ئەوروپا بەردەوام بەرەو داڕمان دەچن گەنجێتی و تاقەی مانەوەی کۆمەڵگەیە و وزەی کار و پاراستنی وڵاتە و دەبێتە ئەو تاقە و توانایی بۆ ئەوەی کە مرۆڤ هەمیشە و بەردەوام لە گەشە سەندن دابێ و کۆمەڵگە و وڵات هەمیشە لە پەرەسەند نابێ ئەگەر کۆمەڵگەیە نشینگەی ئەو کۆمەڵگەیە تاکەکانی ئەو کۆمەڵگەیە بەرەو بەتەمەنبوون و پیربوون بچنەوەتر ئەو کۆمەڵگەیە وردە وردە بەرەو انقیرازە ڕوا بەڵام ئەگەر خوێنی تازەی تێدابێ هەمیشە و بەردەوام گەنجی بۆ بێتەوە دەبینی ئەو کۆمەڵگەیە کۆمەڵگەیەکی زیندووە و کۆمەڵگەیەکە کە بەڕاستی بە شێوەیەکی زۆر جوان ئەتوانێ بەرگری لە خۆی بکا ئەتوانێ پەرە بە خۆی بدا ئەتوانێ بە شێوەیەکی جوان لە پاڵ یەکا بحەوێنەوە بەم شێوازەیە بەڕاستی دەتوانین ئەم دوو چەمکەیە کە زۆر گرنگن بنیادنانی خێزان و ئاسایشی نەتەوە لە فەرموودەکە ببینینەوە بۆیە گرنگە بزانین یەکەم خێزان تەونی ڕیزبەندی پەیوەندیە و مەکۆی گەرمی ئینتیمای ناو تاکەکانە خێزان لە دیدگای ئەم فەرموودەیەوە بەڕێزان خانەیەکی زیندووی جەستەیە و خانەیەکی زیندووی جەستەی نەتەوە گەورەکەیە کۆمەڵگە فراوانەکەیە کاتێک خێزان بەرەو فراوان بوون دەچێت تۆڕی پەیوەندیەکان لە ڕەگی تاکەوە بەردەوام دەڕوات وەکو دارستانێکی چڕوایە ئەم چڕیە دەبێتە قەڵغانێکی کۆمەڵایەتی کە تاگ لە ناو شەپۆلەکانی گۆشەگیری و تەنهایی و بێکەسیدا ون نابێت دێتە ناو کۆمەڵگە جارێکی تر دەبەسرێتەوە بە کۆمەڵگەوە لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیانەی کە کۆمەڵگە دروستی ئەکا و ئەم فەرموودەیە هانمان ئەدا بۆ ئەوەی کەوا ئێمە ئەم مەکۆ گەرمەی و ئەم ئینتیمایە بۆ نیشتیمانمان هەمیشە بهێڵینەوە لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی خێزانەوە ئەی خێزانەکان لەکوێوە پێکدێن مەعلومە لە ڕێگەی هاوسەریەتیەوە بۆیە پێغەمەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم تەئکید لەسەر ئەوە کاتەوە کە ئێمە هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەین کە مەسەلەن وەچە ئەخاتەوە و هاوسەرگیریەکە تەنها بۆ وەکو ئەڵێ تێرکردنی غەریزەیەک نەبێ بەڵکوم بۆ ئامانجە گەورەکە بێ کە بریتیە لە پاراستنی نەسلی مرۆڤایەتی بۆیە ئەتر ئەلێرەوەیە بەڕێزان خێزان دەبێتە قەڵایەکی سەخت کە هیچ گەردەلولێک کە هیچ هەڕەشەیەکی دەرەوە ناتوانێ بیڕوخێنێ و ناتوانێ بیهەژێنێ خاڵی دووەم ئەوەیە کە بەڕاستی ئاسایشی نەتەوەیی لەرینەوە و جماندنی مەسەلەن ئەڵێ بێشکەکەوە کە زەنگیمانەوە ئەدا بە کۆمەڵگە ئەلێرەوە ئێمە ئەتوانین جارێکی تر وەکو ئەڵێ گەشە بدەینەوە بە کۆمەڵگەکەمان ئاسایشی نەتەوە پێش ئەوەی کە لە لولەی تفەنگەکانەوە بپارێزرێ و بەرگری لێ بکا لە لەرینەوەی بێشکەکانەوە خەندەی ساوایانەوە دەپارێزرێت کۆمەڵگەیەک لە نەوەی نوێ خاڵی دەبێتەوە وەک خۆرئاواوەکو عەرزم کردن ئەتر بەڕاستی ئەوە خۆرئاوابوونێکی خامناکە لە ناو کۆمەڵگا سەرهەڵەدا بۆیە بەرەو شەوەزەنگێکی نەمان دەچێ بەڵام زۆرینەوە زۆری منداڵ وەک نەسیمی بەیان وایە مژدەی نوێ بوونەوە و مژدەی بەردەوام بوون دەهێنێت گەنجێتی ئەو خوێنە گەرمەیە کە لە شادەماری دەوڵەتدا دەگەڕێت ئەو هێزەیە کە چرخی ئابووری دەسوڕێنێتەوە و ئەو باز و پۆڵاینەیە کە سنوورەکان هەمیشە دەپارێزێت نەتەوەیەک کە خاوەنی نەوەیەکی زۆر و تەندروست بێت هەرگیز تووشی داڕمان و هەرگیز تووشی مەسەلەن پاییزی تەمەنی بەسەردا نایەت و پیربوونی یەخەی ناگرێ چونکە ئەم هەمیشە لە بەهاری تەمەنیایەتی و بەردەوام گەش ئەبێتەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان مەکۆی پەروەردە و وزەی داهێنانی بێکۆتایە هر من دالێکی نوێ کە دێتە دنیاوە تەنها ژمارەیەک نییە بۆ زیاد بوون بەڵکو ئومێدێکی نوێیە وزەیەکی تازەیە خوێنێکی گەرمە بۆ گۆڕینی جیهان بۆ گۆڕینی کۆمەڵگە بۆ ئیدامەدان و پەرەدان بە کۆمەڵگە لە سایەی ئەم فەرموودەیەوە کە پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم ئاماژەی پێکرد خێزان دەبێتە گەورەترین کارگەی مرۆڤسازی دەبێتە باشترین زەمینە بۆ پەروەردەی تاکێکی بە ئەمەک بۆ کۆمەڵگە کاتێگنەوەکان زۆر دەبن جیاوازی بەهرەکان و لێهاتوویەکان زۆر دەبن ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی ژینگەیەکی پڕ لە داهێنان ئیسلام لێرەوە دەیەوێت نەتەوەیەک بنیاد بنێت کە نەک تەنها لە ڕووی ژمارەوە بەڵکوم لە ڕووی کاریگەری شارستانیەتی لە ڕووی کوالێتی تاکەکانەوە پێش هەموو جیهان بێت و جیهان پڕ بکات لە ڕووناکی پڕی بکات لە دادپەروەری پڕی بکات لە خزمەت ئەمەش لە ڕێگەی تاکی بە خزمەتەوە و ڕۆڵەی پەروەردەکراوەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان کە فەرموودەکە ئاماژەی پێکا و لەناو فەرموودەکە خۆی ئەنوێنێ پاراستنی شوناس لە بەرامبەر هەڵوەشانەوەی جیهانیدا لە سەردەمێکدا کە فکری مادی هەوڵی ورد و خاشکردنی خێزانە هەوڵی شپرزەکردن و هەڵوەشانەوەی شیرازەی خێزانە و کوشتنی غەریزەی دایکایەتی و باوکایەتی دەکدات ئەم فەرموودەیە وەک فریادڕەس وەک ڕزگارکەر دەردەکەوێت بۆمان کە دەستی پێوە ئەگرین بۆیە پێداگری لەسەر الولود والودود پاراستنی شونازی مرۆڤە بەڕێزان ئەمە لە بەرامبەر ئەوەی کە مرۆڤ بێتە ئامێرێک تەنها ئەمە ڕێگریە لەوەی نەتەوە بێتە کۆمەڵێکی تاکی نامۆ و لێکدا بڕاو بەڵکو وەک ئاماژەکە ئەکا بنیان و مەرسوو زەبێت لە پاڵ یەکا بن لە سەفێکی مەحکەم و بەهێزا بن بۆ ئەوەی هەمیشە و بەردەوام دیوارێکی پتە و مەحکەم دروست بکەن کۆمەڵگەیان لە هەموو ئافاتێک بپارێزن و ئەمە ئەم ودود و ولودە وەکوتم دەبێتە بنیان و مەرسوس دیوارێکی پتە و دەهێڵێتەوە کە لە یەکتری جیامان ناکاتەوە دەمان بەسێتەوە بە یەکتریەوە شانازی بە یەکتریەوە ئەکەین بۆیە لە دەرەنجام ئەبینە جێگەی شانازی پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم لە ناو نەتەوەکانی ترا لە ناو گەلەکانی ترا و لە ناو ئومەتی پێغەمەرانی پێشوە هەروەها ئەم فەرموودەیە بەڕێزان دەبێتە فریادڕەسێک بۆچی بۆ دژایەتی پوچگەرایی ئەم فەرموودەیە فەلسەفەی ئومێد بەردەوامی دەچێنێت لە ناو دڵی تاکەکاندا مرۆڤ لێرەدا تەنها وەکو عەرزم کردن بوونەوەرێکی کاتی نییە ئەمە ئەڵقەیەکە لە زنجیرەیەکی پیرۆز کە بەردەوامە و دەبێت بەردەوامیش بێت پیرەیەکی پیرۆز کە بەردەوامە و دەبێت بەردەوامیش بێت ئەتر لێرەوەیە فەلسەفەی هێز دێتە ئاراوە لە ئیسلاما ئیسلام وەک ئاینی

ئەوا دەکات ئێمە پیاوان هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەن کە خۆشەویستی ببەخشێتەوە و خۆشەویستی هەبێ و دوود بێ، دەیەوێت پەیوەندی نێوان ژن و مرد ڕەنگدانەوەی سیفەتەکانی ئیلاهی تێدا بێت، ڕەنگدانەوەی ئەو، چونکە بەڕێزان بیرمان نەچێ خوای گەورە 99 ناوی خۆی لە قورئاندا بۆ ئێمە ئاشکرا کردووە و چەندان ناوی تر کە لە غەیبایە و ئێمە نایزانین، بۆ ئەوەیە کە بەڕاستی مرۆڤەکان بتوانن کەسفی ئەو سیفەتە بکەن. کەسێک ئەتوانێت بە شێوەیەکی زۆر جوان و باش کەسفی ئەلوەدوودی خوای پەروەردگار بکا بریتیە لە ئافرەتان، ئافرەتان زیاتر ئەتوانن ئەم سیفەتە کەسب بکەن لە پیاوان. پیاوان بەرامبەریەوە ئەتوانن لە سیفەتی ئەلقەوی خوای پەروەردگارەوە کەسب بکەن. بۆیە ئەمە بۆ چییە؟ بۆ تەکاملی ژیانە. خۆشەویستی دەبێتە پردێک لێرەدا بۆ ناسینی خودا. ماڵێک کە پڕی بێت لە ود و لە خۆشەویستی نەوەیەکی پاک دەخاتەوە، دەبێتە جێگەی دابەزاندنی ڕەحمەت و میهرەبانی خوای پەروەردگار. بەڵێ بەڕێزان، لایەنە پەروەردەیەکەی ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە وشەی بیکومی هێناوە، یعنی لەناو ئێوەدا بە ئێوە شانازی ئەکەم پێغەمەری خوا ئەفەرمێ. مەبەستی ئەوەیە ئەو کەسانەیە کە لە ڕێبازی پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم لا نادەن، ئەو پەروەردە وەردەگرن کە پێغەمەری خوا ئەیدا بە کۆمەڵگە، چونکە زۆریەکی بێناو نیشان و بێبەها و زۆریەک کە ئەخلاقی تێداون بوو بێت جێگەی شانازی نییە. ناکرێت دڵخۆش بی بە حەشاماتێک کە هیچ مەسەلەن بەهایەکی تێدا نەپارێزرێت، چونکە ئەمە ئەبێتە کەفی دەریا. ئینسانی عاقڵی موحتاج بە ئاوتین و هەرگیز دڵی خۆش نابێ بە کەفی دەریا، چونکە ئەزانێ کۆتایی پێدێ، بەڵام بە قوڵایی و بە هێمنی ناو زەریاکان دڵخۆشە بێ. کاتە ئەرکی تاکی ئیماندار ئەوەیە ماڵێکی بەختەوەر پێکەوە بنێ، زەمینەی نەوەیەکی ساڵح بسازێنێ، بە جۆرێک کۆمەڵگە لە هەموو ئافاتێک پاک بکاتەوە. بەڕێزان ئەم فەرموودەیە بەڕاستی وەڵامگۆی فکری ئلحادە لە ئەمڕۆدا، وەڵامگۆی ئەو فکرەیە کە بانگەشەی بێخوایی ئەکا. فکری ئلحادی نوێ بە تایبەت لیبرالیزم، یعنی لیبرالیزمی نوێ یا پۆست مۆدێرنزم. ئەم فەرموودەیە هێرش دەکاتە سەر ئەو چەمکانەی کە مەسەلەن ئەم دنیا بینیانە بابڵێن لیبرالیزم و مۆدێرنزم و ئەمانە کە فکرەی نوێی ئلحادن، هێرش دەکەنە سەر ئەم چەمکانەی ناو فەرموودەکە. ئەم فەرموودە دەبێتە چارەسەرکردن و وەڕێگرن و وەڵامدانەوەی ئەو هێرشانەی کە بەناحەقی دەکرێتە سەر ئیسلام. یەکەمیان ئەم فەرموودەیە دەبێتە چی؟ دەبێتە چارەسەری دژەنەتەوەیی یاخود دژە منداڵ، ئلحاد کە بانگەشەی ئەوە ئەکا. ئلحادی مادی دەڵێت مرۆڤ تەنها ئامێرێکی بایۆلۆژیە و ژیان پڕە لە ئازار، بۆیە منداڵ مەهێنە دنیاوە. فەرموودەکە دەڵێت ژیان بەهایە، پیرۆزیە و پیرۆزی هەیە. منداڵ بە بەردەوامی دەبێتە مایەی چی؟ دەبێتە مایەی ئیدامەدانی ئەو پیرۆزیە و دەبێتە مایەی خێرێکی نەبڕاوە. ئەمە مانا دەبەخشێ بە ژیان. لە بەرامبەر بێهیوایی ئلحاددا کە هەمیشە سەرکۆنەی تاکەکانەکە بۆ ئەوەی بەتەنها بژیەن. و هەروەها شکاندنی فەردانیەت، تاکگەرایی. فکری مۆدێرنە دەڵێت تەنها خۆت گرنگی، چێژ وەربگرە، بەرپرسیارەتی مەخەرە سەر شانت. ئەمە دەبێتە هۆی تەنیایی و خەمۆکی فەردەکان. ئەگەر ماوەیەکیش مەسەلەن چێژ وەرگرێ، دوایی چەند ساڵێکی تر کە بەسەر یا تێئەپەڕێ، ئەزانێ لە تەنیاییە چەندێک خراپە، ئەزانێ تەنیایی چەندێک مەسەلەن دوژمنی مرۆڤایەتیە. مرۆڤ ڕادەکێشێتە ناو بازنەی، بۆیە فەرموودەکە عەرزم کردن مرۆڤ ڕادەکێشێتە ناو بازنەی خۆشەویستی، ناو بەرپرسیارەتی، ناو ئومێد و هیوا بۆ ئایندە. تاگ لە ناو جەستەی ئومەددا دەبێتە پارێزەر، تاگ لە ناو جەستەی ئومەددا، لە ناو جەستەی کۆمەڵگەدا تەندروستی دەرونی دەپارێزرێت. بۆیە زۆر گرنگە بەڕێزان ئێمە بەڕاستی ئەم چەمکانە ڕاست بکەینەوە، ڕاستکردنی چەمکی ئافرەت ئەزەکانم. ئلحادی مۆدێرنە ئافرەد وەک کەرەستەیەکی ئابووری یان وەڵامدەرەوەیەکی غەریزەیی کاتی تەماشا ئەکات، نەک حەقی بەرپرسیارەتی دایکایەتی بدات، چونکە ئەڵێ دایکایەتی کۆیلایەتیە. فەرموودەکە بەرزترین پلە دەداتە ئافرەت، ئەلوەدود ئەلوەلود، دەیکاتە بناغەی دروستی شارستانیەت، دەیکاتە مایەی شانازی پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم. بۆیە خوشکان دایکانی بەڕێز، ئێوە جێگەی شانازی پێغەمەری خوان. بەم ئەندازەیە دەینە کۆتایی ئەم ئەڵقەیەش. داواکەین لە خوای پەروەردگار ڕەحمان پێ بکا، دڵ و دەروونمان گوشاد بکا. اللهم ئامین، اللهم ئامین، اللهم ئامین.
تعال قیه کی تر به ایوی عزیز و خوشویز دگمه.

0: ئەم بەرنمەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بە ڕێز مامۆستادانە ڕحیم بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز.
1: دووبارە سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ بیسەرانی بە ڕێز و خۆشەویست. بڕگەی دووەمی بەرنامەکەمان خوێندنەوەی لاپەڕی تایبەتی ئەمڕۆمانە لاپەڕە 568 لا کۆتایی سوورەتی ئەلحاقە و سەرەتای سوورەتی ئەلمەعاریج. ئێمە شێوازی خوێندنەوەکەمان لاپەڕە بە لاپەڕەیە. جاری وایە کۆتایی سوورەتێک و سەرەتای سوورەتێک بەر خوێندنەوەی ئەمڕۆمان دەکەوێت. کۆتایی سوورەتی ئەلحاقە خۆشەویستان لاپەڕە 568 لە ئایەتی 35ەوە دەست پێکەین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون

سەفەرە پڕ خێر و پڕبەرەکەتە، ئەوانیش داوای وەڕجای ڕەحمەتی خوای پەروەردگارەکەن. ئەمە وامان لێ ئەکات کە ئێمە هەموو ساڵێک لە ساڵەکان لەگەڵ کەژاوی حاجیەکانە بین، بە ڕوح و بە گیان لەگەڵ یانە بین، وە بزانین کە ئەوان هەر سەفا و مەروایەکەکەن و هەر تەوافێکەکەن بە دەوری کەعبەدا. دڵی ئیمانداران ئەوانەی بە تایبەتی کە زۆر شەکەن هەیە بۆ ئەو سەفەرە پڕخێرە، ئەو سەفەری عومرە، ئەو سەفەری تەمەنە، ئەو گەشتی ڕوحە لەگەڵ یانان لەگەڵ یانە ئەبین و ڕوحمان لەگەڵ ڕوحیانایە. مامۆسای ڕەحمەتی هەر لە ئەو میانەدا ڕوو لە زیارەتکارانی پێغەمبەری خۆشەویست ئەکات سەڵ الله عەلەیهی وەسەلم، کە پێیانە فەرمێ: يا زوار الحبيب الأعظم، أي زيارة كاراني قورتين خوشويست، أقل لبي وستان أقل لبي وستان صلابي خوشويست كان بقين با رسولي سرور صلى الله عليه وسلم، صلابك كا زور بپروش بو بينيني أو شوينيكا بيغمري خويتي أبوا صلى الله عليه وسلم، سڵاوێکە شەوق و خۆشەویستی خاوەنەکەی دەرئەخات کە چەنە مشتاقی بینینی مەدینەی ڕەسوولایە صەڵ الله عەلەیهی وەسەلم. بەڵام دیارە هەندێک کۆکار دوای خستووە کە نەتوانێت ئەو سەفەرە پەرخێر و پەڕبەرەکەتە بکات. دوعا بکەن بۆ براکانتان، بۆ ئەوانەی کە لە زیندانەکانە کۆت و زنجیر کراون، دوعا بکەن کە خوای گەورە ئازادیان بکات، ڕزگاریان بکات. دوعای بۆ بکەن کە خوای گەورە ئومەتی ئیسلامی بپارێزێت و سەرکەوتووی بکات. دوعا بکەن بۆ باوەڕداران، بۆ براکانتان، بۆ خوشکەکانتان لە هەر شوێنێک ئەچەوسێندێنەوە، تایان بۆ بکەن و دوعایان بۆ بکەن کە خوا ڕزگاریان بکات، کە خوا سەرکەوتوویان بکات بەسەر دوژمنانی دیندا. دیارە لەم باسی دوعا و پارانەوەدا هەستی برایەتی ئیمانی ئەجوڵێت و هەستی برایەتی ئیمانی زاڵە بێ بەسەر هەموو تەفرەقە و دووبەرەکێکدا. و لێرەدا تۆ هەست ئەکەی کە هەموو براکان لەگەڵ تۆیان، هەروەکو چۆن لە نوێژا کاتێکە تۆ بەتەنیا نوێژەکەیت و یاخود بەتەنیا فاتحە کاخوێنی، بەڵام وای گەورە فێری کردوین بڵێن ئیاکە نەعبودو و ئیاکە نەستاعین، هەموو دوعاکان لە نوێژدا بە جەماعیە، واتە ئینسان بەتەنیا نەچۆتە بەردەمی خوای پەروردگار، بەڵکو لە منظومەیەکدایە، لە تابلۆیەکدایە کە ملیۆنەها موسڵمانی تریتیایە و بەشدارن لەو تابلۆی عیبادەت و خواپەرسیەدا. بەڵێ، خۆشەویستان، هەر مامۆسای ڕەحمەتی هەر لە مەککە و مەدینە دوور ناکەوێتەوە، هەر باسی ئەوەیە و باسی شەوقی مەدینە و مەککەی پیرۆزە. بەڵێ، ئەڵێ میوانەکان لەوێن؟ ئینەهم هوناکە الآن، ئەوان ئێستا لەوێن؟ ئەمرەکاران ئێستا لەوێن؟ میوانەکان ڕێز لێ گیراون لەوێ، ڕوحیان مبارەک بووە، ئەنوار و نووری خوای پەروردگار ئەڕژێ بەسەریاندا، نووری بەیتی نبووەت لە مەدینەدا دڵ و دەرونی باوەڕداران کە ئەمرەکارن لەوێن ڕووناگەکاتەوە، دڵەکانیان پاگەکاتەوە، مژدەیان لێبێت، پیرۆزیان بێت. خۆشەویستان، بەڕاستی ئەو سەفەری حەجە، ئەو سەفەری ئەمرەیە کە ئەکرێت، هیچ شتێک بەقەدەر ئەوە بەچێژ نییە لە ژیاندا، و هیچ سەفەرێک، هیچ گەشتێک ناگاتە گەشتی ڕۆیشتن بۆ مەککە و مەدینە. هیچ گەشتێک بەقەدەر گەشتی سەفەری حەج و سەفەری ئەمرە گرنگ نییە و پڕچێژ و پڕ لەزەت نییە کە ئەگەر هەموو دنیا بگەڕیت و بە درێژایی ساڵ لە سەفەر و گەشت ئابی بۆ ئەوروپا و بۆ وڵاتانی تر و بۆ خۆشترین شوێنی دنیا، هیچ شوێنێک بەقەدەر مەککە و مەدینە خۆش، چونکە لەوێ ڕوح ئاسودا بێت، دڵ ئاسودا ئەبێت، ئیمان زیاد ئەبێت، شەوق بۆ لیقای خوای پەروردگار زیاد ئەبێت،
شوق بودی داری پیغمبر.

محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بيت قوتي عقيده لاوازيكي ما مصير رحمتي بس يوم أبوك كافر ميد عقيده بكفاح بليبران بخبات بهيز أبيت بتيكوشان بهيز أبيت حتى إنسان لميداني تيكوشان أبي بيرو باوركي بهيز ترى بلام كاتيكا سركوتنك نجاحك بدزيني لو كادتا چون بلی هست اکا ایتر گشتو تا منزلو دوی دا بجوری لزور اکان لوانه عقیده و بیرو باورکا صادقی تیا دروز ببیت ما موسیقی رحمتی لدرسی که تروانه کترا علی همو محبوبیک همو خوشویستیک عذاب لسر خوشویستکی زگل خواهو پیغمبرکی صلی الله علیه وسلم یعنی تو لجیان دا هر کسی کت خوش بیت هر کسی توی خوش بیت هر دولا بو یکتری عذاب و سزان جگل خوشویستی خواه و پیغمبری خواه که هموی ابیتا محبتو ابیتا سوزو ابیتا نورو ابیتا هدایتو ابیتا رنمایو ابیتا چون پیشوو ابیتا برزبونو انسان لخوشویستی خواه و پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم ارتقاء کا برز ابیتا و بلند ابیت گش اکات گش ابیتو هل چوار دوری مکه و مدینه و لهمان کاتا لچوار دوری خوشویستی خواه و پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم ماماسای رحمتی اردونا که بیتو تشیط ناو دنیای پر لدعا و پارانوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که خواه گوره لقرآن هموان فیری او دعای اکات بوی علیت علی باشترین دعا او پارانوا که خواه گورا ایمی فیر کردوا اوه که الین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار اما براسی کوترین دعایا گورترین دعایا بهسترین دعایا و لهمان که تا دعای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که فرمو دیار الله ام آیت دا که خواهی گوره فرمانه که همی کسی لخزمتی آبوین که خواهی گوره فرمه تو بله بلن ربنا آتینا فی الدنیا حسنه بلن پروردگار من لدنیا دا چاکه من پی ببخشه و لقیامت شا چاکه من پی ببخشه و آتا چاکه دنیا و قیامت من پی ببخشه و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لدعا کانیائی فرمو اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم خوايا أي پروردگار من دعواي همو خيرك دليكم أويك إيزانمو أويك نايزانم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم وفنا أقرم بتو پروردگارا لهمو شرك أويك إيزانمو أويك نايزانم و جوان ترين دعاية تر كفيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أو دعاية أكد كأي فرمو اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي أي فرمو برورد قارا بعلمي خود بغيب أو علم زان سيك هتا درباري غيب وقدرته تواناي خود لسر خلقو لسر دروس كلا وكانت بمجينا حتى أوكاتي كجيان خير وشاكيبهم بمهيال رول جيانا حتى أويك خير بيبهم وبركات بيبهم وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وخواي بمجرر وبلاي خود أقر كاتي كزانيد قران ومبلاي تو باشترا خواي من داوالتو أكمكا ترسی خوتم پی ببخشی لآشکراو لنهینی دا دعوای کلمه حق لیکم یا رب کمن کلمه حق لسرزارم دور نکویتو لکاتی رزامندیو لکاتی تو ریج دا دعوای لیکم پروردگارم لکاتی هجاریو دولمانی دا جورگ لا میان رویو وسطیتم پی ببخشا که نا لا هجاري دا هاوارم لي هستيو نل دولمانيج دا ياخي بونو لود برزيم بودروز ببت پروردگار دا
داوای نیعمەتێک لێ یەکەم کە کۆتایی نەات، داوای گەشی چاوێکی لێ یەکەم کە نەبڕێتەوە، داوای ڕەزامەندیت لێ یەکەم دوای هەر قەزا و قەدەرێک، داوای گەڕانەوەی ژیانت لێ یەکەم لە دوای مردن کە ژیانم پێ ببەخشەرەوە یا ڕەب العالەمین، و چێژی بینینی ڕووی جوانی خۆتم پێ ببەخشە یا ئەڵڵاه. داوا لێ یەکەم کە شەوقی لیقای خۆتم پێ ببەخشی یا ڕەب. خوای بەخاتی گەورەی خۆت، بە لوتفی خۆت، بە بەزەی خۆت یا ڕەب، لە هەموو کاتێکی خۆشی و ناخۆشیدا شەوقی لیقای خۆتم پێ ببەخشە. خوایە پەنا ئەگرم بە تۆ لە هەر زەرەر و زیانێک کە ڕوون تێ بکات، لە فیتنەیە کە گمڕا بکات، تاقیکردنەوەی کە تووشی گمڕاییم بکات، پەنا ئەگرم بە تۆ یا ڕەبی خوایە، بە زینەت و بە جوانی باوەڕمان ڕازێنەرەوە، و یارمەتیمان بدە، هیدایەتمان بدە لەو کەسانەمان بژێڕە کە ڕێی هیدایەت ئەگرنە بەر یا ئەڵڵاه. ئالێرەدا مامۆسای ڕەحمەتی فێری ئەو دوعایەمانەکات، واتە ئەمان باتە دنیای ڕوحیانەت و ڕوحانیەت و دنیای پڕ لە چێژی ڕوحی. زۆر گرنگە ئینسان هەندێک کات بە تەنیا دابنیشێت و دەستەکانی بەرز بکاتەوە بۆ لای خوای پەروردگار و دوعا و پاڕەوانەوەکانی زیاد بکات و ڕوو لە خوای پەروردگار بکات و دەستەکانی بۆ لای خوای پەروردگار بەرز بکاتەوە بۆ ئەوەی خوای گەورە لە گوناهەکانی خۆش بێ و دامەزراوە و ڕاوەستاوی بکات. ئێمەش لە کۆتایی ئەم ئەڵقەیەدا هەڵین پەروردگارە، ئەی بەدی هەنەری ئەرز و ئاسمان، ئەی خوای مهرەبان، ئیلاهەنە داوا لێکەین بە ناوجوانەکانت بە ئیسمی عەڵەمت یا ڕەب، خوایە لوتفی خۆتمان پێ عەتا بکە یا ڕەب یا ئەڵڵاه، بە گوناه و تاوانەکانی خۆمانمان لەگەڵا مەکە، بە لوتف و بەزەی خۆتمان لەگەڵا بکە. پەروەردگارە شەوقی لیقای تۆمان هەیە خوایە، حەجی ماڵی خۆتمان پێ ببەخشە، زیارەتی ماڵی خۆتمان پێ ببەخشە، دیداری پێغەمەرەکەتمان پێ ببەخشە. صلی الله علیه وسلم، خوایە عاقبەت خێر ما بکە، دامەزراوە و ڕاوەستاوە ما بکە، لەسەر خێر بەردەوام ما بکە، لە هەموو شەڕێک بە دوور ما بکە یا ڕەب العالمین. یا ڕەبی خوایە لە بەڵای دینی و دنیایی بمان پارێزە، یا ڕەبی خوایە لە هەموو بەڵا و مصیبەتێک مان پارێزە. خوایە بەخاتی لوتف و بەزەی خۆت بەزەیت بە حاڵی موسڵمانانە بێتەوە لە هەر شوێنێکی دنیا گیرۆ دەبوون، بە دەست ستەم و ستەمی ستەمکارانەوە خوای ڕزگاریان بکە. خوای بەخاتی گەورەی خۆت بەرەکەت بکەیتە ماڵەکانمان. یا ڕەبی خوایە ئاسودەیی و ئاشتی و ئارامی بەسەر ماڵەکانمانە بڕژێنە و ببارێنە. یا ڕەبی خوایە یارمەتی کوڕ و کچەکانمان بدە، یارمەتی خێزانەکانمان بدە، بەرەکاتی خۆتمان پێ عەتا بکە، محتاجی دەستی نامەردمان مەکە. اللهم ئامین. ئەقول قولی هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. وتمان پێویستەکا سەرنج بین لە چی سەرنج بین بۆچی سەرنج بین چێ داواملێکە ئێمە سەرنج بین خوا خۆی لە شتێک کە هەندێ جار بە حکمی ئەوەی کە ئێمە زۆر مامەڵی لەگەڵا دەکەین ڕۆژانە تێکەڵین دەیان جار و سەدان جار مامەڵەمان لەگەڵیا دەبێ هەرچییەک سروشتی مرۆڤەکان وایە زۆر تێکەڵی و احتیکاکت لەگەڵی بوو هەندێ جار ئەهمێت و گرنگیەکەی کاڵە بێتەوە بەڵام شتێک یەک جار بێ بەلاتەوە بڕێک گرنگە دەکرێت سەیرانگایەک باخێک شوێنێکی خۆش لە نزیکی خۆتان چەند جار چووبێتی تۆ لێی بێزار بوویتە بەڵام بۆ خەڵکی تر یەکەم جارە زۆر جێگەی سەرنجە تۆش بۆ شوێنێکی تر کە نەچوویتە و یەکەم جارتە سەرنجە کەواتە لە هەرچییەک زۆر لەگەڵی تێکەڵ بووین و وای لێ هاتبوو زۆر گرنگیمان پێنادا و سەرنجەکانمان بۆ شتانێکی تر بوو پێویستەکە سەرنج بجێڕینەوە بۆ لای ئەمانە کە زۆریش گرنگن شتێکی کاڵ و کرچ و سادەش نییە بەیەکەوە دەچینە خزمەتی ئایەتێک لە سوورەتی واقیعە ئایەتی 69 جاری تر دووبارەی دەکەمەوە سەرنج بە خوا ڕێنماییمان دەکا هانمان دەدا هەندێ جار سەرزەنشتمان دەکا بۆچی سەرنج نادەن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون خوي بالدست دوام لدكات سەرزەنشتمان دەکات هانمان دەدات ئەو بۆچی سەرنج نادەن لەو ئاوەی کە دەیخۆنەوە ئالەم ئاوەی کە دەیخۆیتەوە بۆ سەرنجی لێ نادەی ئەم ئاوەی کە تۆ دەیخۆیتەوە ئایە تۆ تەبەن سەرچاوەی ئاو لە ئاسمانە ساڵانێک باران نەبارێ ئاوی ژێرزەوی تەنانەت ئاوی دەریاکان لە کەمبوون دەبن کەواتە سەرچاوەی ئاو ئاسمانە بۆی خوای گەورە سەرنجمان ڕادەچێشێ بیرن نەچی ئەم بەرنامەی ئێمە باسی سەرنجە بەس کاتێک کە سەرنج دەدەی بەس چاو نا جۆچکە دڵ هەمووی بەیەکەوە کۆ بکەرەوە تەوجی زوومی سەرنجەکەت بدە بەو شتە بە هەموو جیهازەکانەوە أفرأيتم الماء الذي تشربون هام أوي كيسا من خوارمو أو أوي تو إيسا خوارتو يا إيسا إي خويتو وعلى بردستايا وابدستو يا خوارتو دي خويتو أو بوشي سرنجينا دي چي واليكا سرنجينا دي آية شايني سرنجدان نيا أم آوي كتو خوارتو هروا سادبو خوارتو أأنتم أنزلتموه من المزني لهورا قرسەکانەوە لە هەورە پڕ لە ئاوەکانەوە ئێوە داتان بەزانووە یان ئێمە دامان بەزان کاتێک لە هەور ئاویەتە خوارەوە ئیسفنجێک بخەناو ئاو ئەوا داینێ تانەی گوشی ئاو ناهاتە خوارەوە ئایە چێ هەورەکان دەگوشێ بۆی بێتە خوارەوە ئەئەنتم ئەنزەلتموه من المزنی ئەم نەحن المنزلون پرسیارە سەرنج بە جوابی خوا بەرەو وەڵا خوا جیان تۆ بە دڵنیایەوە تۆ خوا جیان دەفەرمێ مەعلوم من ئایە دەزانی سەرنج بە لەو نەشاءو جەعەلناهو ئەو ئاوەی کە لە ئاسمان دایدەگرینە خوارەوە دایدەبەزێن و دەیکەینە کانی و دەریا و سەرچاوەکانەوە ئەگەر ئارەزوو بکەین ئێمە یعنی لەژێر دەسەڵاتی ئێمەدایە ئەگەر ئارەزوو بکەین جعلناه أجاجا ديكين بخويوابيك كبهي جوريك بخورنا ونشي فلولا تشكرون حموكاد
سوپاسگوزاری دوای سەرنجدانە بێ. ئایا ئێوە سوپاسگوزار نین؟ هیچ کەس ناتوانێت سوپاسی شتێک بکات ئیلا دەبێ سەرنج بدە ئەنجا سوپاسەکە. یانی ئاوێکە خۆی تۆ کاتێک تۆ تەمەشای مناڵەکەتەکە ئێڵێ ئەلحەمدوللا خوا مناڵی پێبەخشیم. ئێ تۆ سەرنج نەدەی تەمەشای ماڵەکە، تەمەشای سیارەکە، تەمەشای لاشەی خۆ هەب ڕوانین بۆ هەر شتێک، سەرنج بۆ هەر شتێک سەرچاوەی سوپاسگوزاریە. جا ئەو ڕوانینان ئێستا هی وایە دەڕوانێ بە سوپاسگوزاری ناکە، چونکە سەرنجەکەی سەرنجێکی وردبینانە و تێگەیشتنانە و سەرنجدان نییە چۆن و بە چی شێوەیەک و بۆ و ئەمانەی تیا نییە. تەنها سەرنجدانێکی چەژ و لەزەتە. ئاوەکە خوات و حیج وا قسا کات و ئاوەکە خوات و دانی و هیچ بە بێەوەی سەرنجی دابێ لەبەرەوە بۆی سوپاسی ناکە. بەڵام ئەگەر هەندێک جار لا ئیرادی لە بەیانەوە تا ئێوارێ تۆ بڵێ بۆ نمونە بە ڕۆژووی ئێوارە زۆر تو نییە، زۆر تو نییە کە دەسبەی بۆ ئاوکاوکە خۆی ئەلحەمدوللیلە، چونکە هەم ماوەیەک لێ گرتێەوە خوا سونەتی وایە هەندێک جار هەندێشتر لێ دەگرێتەوە بۆی فێری سوپاس بی، سەرنج بە کە خوا شتێکی لێسەنیەوە بۆ ئەوەی بتکاتە ناو بەندە سوپاسگوزارەکانەوانێ بیرن نەچێ، سەرنج بە. حتا ئەبێ سەرنج لە بەڵاکانیش بدەیت، سەرنج لە تاقیکردنەوەکانیش ئەبێ بدەیت، خوا ئیشی چییە بەوەی من تاقیکاتەوە؟ قازانجی چی کردووە لەوەی کە من تاقیکاتەوە؟ نەخۆشم دەخام، مناڵم دەمرێنێ، سیارم لە دەست دەدا، ماڵم هەموو ئەمانە. سەرنج بە، بەڕێزم سەرنج بە. قورئان زۆر گرنگی بە سەرنجدانەدا، بۆیە پێت دەڵێن لەم بەرنامە سەرنج بە. لە چی؟ هەر جارە لە شتێک. لەو نەشا و ئەگەر ئارەزوو بکەین ئەلله دەفەرمێ، ئەو ئاوەتان ئەکەین بە ئاوێکی تاڵ. سوڕی واقعا ئاەتی 69 وجعلنا من الماء كل شيء حي. ئەزانی ئاو سەرچاوەی زیندێتی و ژیان و ژیانەوەی هەموو شتێکە، هەموو شتێک حەی بوونی و ژیان بوونی سەرچاوەی لە ئاو گرتووە. ئەمە ڕاستییەکە، نکولی لێ ناکرێ، بەدەستی من و تۆ نییە. ئەو ئاوەی کە سەرچاوەی ژیانی هەموو کەسێکە، ئەزانی هەندێک جار ئەو ئاوەی سەرچاوەی ژیانی هەموو کەسێکە بۆ بەهۆکاری خنکاندنی هەندێک خەڵکی تری زاڵم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. وایە قورانە فەرمێ ئێمە وامان لە ئاو کردو بێ بە سەرچاوەی ژیانی هەموو کەسێ. بەڵام هەندێک جار لەو دیوە بۆ بە سەرچاوەی لە ناوچوون و مراندنی هەندێک خەڵکی تر. فرعونتان بیستووە خۆ ئەو ئاوەی کە سەرچاوەی ژیانە ئەو ئاو ئەوی خنکان نیە. هەر ئەو ئاوە سەرچاوەی ژیانی مووسا بوو لە ماڵی خۆیانەوە بە فەرمانی خوایی و ئەوحەینا ئیلا ئومیهی، یان و ئەوحەینا ئیلا ئومی مووسا ئەن ئەڕضیعیهی فەئیذا خیفتی عەلەیهی فەئەلقیهی فی الیەمی ولا تخافي ولا تحزني تاخري آياتك. هل ام دريايني لبو دواي اوي كدايكي موسى جيشت صلى بوبي ترساندن لنا وكي بخسن الضلي للاني خواوا بوحي تايبتيك لو واريا تايبتا خستي الضلي دايكي فرموي بجوري لجوري كان صندوقي كي بودروسكا آخر سندوقێکی بۆ دروست کەم ئەم سندوق ئاوی تێچێ، ئەبێ کەپسیکە کونبڕی کاوکو خۆمانەڵێن، ئەخر ی کونبڕیکە هەناسەی دەرناچێ. تو حەق چییە؟ ئەی خوا قادر على كل شيء، ان الله على كل شيء قدير. سەرنج بە، لەگەڵم بە. کەپسی کرد لەلایەکەوە بڵێ هەناسە بدان نازان، لەلایەکی ترۆ بڵێ ئەمە ئەخر دەریا و دەریا خنکێنەرە، دەریای نیل هیچی لەگەڵ ناکرێ. نە، تۆ فەرمانت پێکراوە. هەر ئەم نیلە مووسای ڕزگار کرد، ئەو سندوقە دروست کرا بوو بێنە وردە وردە، ئەو ئەبوو بەلایەکی ترا بڕۆشتە نەخێر هێنای هێنای کردی بە ماڵی ئەو فیرعەونەی کە ئەم نەترسا خستێتە ئاوەکەوە. سەرنج بە، تەقدیراتی خوایی. لە دواییدا ژیان ڕۆی و هات، ئەم دەریایە بوو بە مایەی خنکێنەر و خنکاندنی ئەو فیرعەونە دەسەڵاتدارە کە دەیوت ئەنە ڕەبکم لەعلا، بەخێوکەر و سەرچاوە ڕزق و ڕۆزیەوە لای منە و لە کەسی تر نییە، من ڕەبی ئێوە. ئاگادارن کەواتە وەجەعەلنا من الماء كل شيء حي
لەلایەکە و سەرچاوەیە لەلایەکە و خنکێنەرە بۆ زاڵمان خوا هەر بەو ئاوەی کردوێتی بە سەرچاوە ژیانی تۆ هەر بەو ئاوەش دەیکاتە هۆکار و سەرچاوەی لە ناوچوونی زاڵمان زاڵم لە دەستی خوا دەرناچێ فرعون حەچی تەمەنی هەیە جارێک لە جارەکان لە بیریان نەبووە بە ئاو بخنچێ چونکە و لەسەر دەریاکە کەشت خانووی دروست کردبوو ڤیەلای دروست کردبوو ئەیگوت ئەم خانووانەی من تجري من تحتي الأنهار درياك بجير من هذا الروا وبجير هذا الروا لبانيتي لدوائج دان لتشلب لكاتي تشرك ساعتكاني خن كان دنيا دري كده درو آوى سيري كي دنيا كدو خن كاني واضحة قومي نوح عليه السلام هر أو آوى سرچاوي جياني تويا سنزبة سرچاوي جياني تويا ليك تشرك ساعتكا بوبا سرچاوي جياني ڕێژەیەک لە مرۆڤ و گیاندارەکان هەر ئەو ئاوەش بوو بە مای سەرچاوە و هۆکارێک بۆ خنکاندنی ئەو خەڵکە زاڵم و دوور لە دینەکان هەر ئەو ئاوە بوو کە بوو بە لافاوێکی گەورە کەشتێکی نوح کەوتە سەر دەریاکە کوڕەکەی نوحیش تیا خنکا کوڕەکەی نوح حتی نوح داوای کرد یا بونەی یەڕکەم مەعنە ئەی ڕۆڵەکەم وەرە سەرکەوە لەگەڵ ئێمە نام ئەم ئەوە نام گاتێ دەچمە بان ئەو شاخانە بەرزە نا بە ڕێزەکەی من شاخی و ئاو هەمووی سەربازی خوا بەس ئەوەندە دەمێنێ خوا فەرمان بکە تۆ لەو ئاستا بە کە خوا بەزەیی پیاتا بێتەوە ئیتر حەقە نەبێ خوا خۆی فەرمان بە هەر چی بکە ئابێتە ئاست هۆکاری ڕازی ڕزگاربوونی تۆ چونکە هەموو شتەکان مشتەکان دوو ڕووی هەیە ڕوویەک ڕزگارکەر ڕوویەک لە ناوبەر ئێستا ئەو سیلاحی کە ڕێژەیەک لە خەڵکی بەکاری هێنێ و بەدەسێوێتی جاری وایە بەهۆی ئەم سیلاحە و تۆی پێ ڕزگارە بی جاری وایە بەهۆی ئەم سیلاحە و کەسێکی پێ لە ناوەچێت هەر ئەو سەیارەی کە تۆ ئیشی پێدەکەی و چەژی لێوەردەگری و ئەملاو ئەو لای پێدەکەی هەر ئەو سەیارەیە ژیانی کەسێک خۆشەکە هەر ئەو سەیارەیە کەسێکی پێ لە ناو دەچێت هەر ئەو ئاوەکە باسمان کرد هەروەها زۆرێک لە شتەکانیت بۆیە ئازیزانی من پێغەمبەر جیان عەلەیهی سەلاتو و سەلام ئەویش لە پاڵ ئەم سەرنجەی خوا بیرێکمان بۆ دروست دەکات سەرنجێکمان بۆ دروست دەکات کە دەفەرمێ یا با بڵێن سنەتێکمان بۆ بەرجەستە دەکات خێرمان دەستکەوێ بە سنەتی خۆی باسیەکە ئەم پێغەمبەرە ئازیزە شتێک کە زۆر گەورە و گرنگ بێ و شایانی سەرنجدان بێ بە ئەجر و پاداشت هانت دەدا بیکەی بۆی هەم ئەجرەکەت دەستکەوێ هەم چەش لەمە وەربگری کەڵکی لێ وەرگری هەم سەرنج بێی ئەو ئێستا ئەمە باسی ئاومان کرد باسی ئاومان کرد سەرخوا فەرمێ ئەفەڕەئەیتوم الماء الذی تەشڕەبون ئەو ئاوەی کە ئێوە دەیخۆنەوە ئەم ئاوە ئەفەڕەئەیتوم الماء الذی تەشڕەبون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون يا ولا هورا كان دايدا جرن ياخد إيما قال يا ردا بيغمري خوا دفرمي هركات أو تان خوار دوا أعوا دسان بربو أعوا كو أعوا كان خوار دوا داتا نايوا سنتي شي بو دابين كردوين سنتي شي بو دياري كردوين كدفرمي بلن الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا أو من آوك دخومو الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا سباز بو أخوائي سباز بو أخوائي كأم آوي كمن خوار موا شیرین و خۆشڕۆی کرد بە ئاسانی ڕۆشتە خوارەوە ئەخر کو حەج سەغڵەت نەبوو بۆ خۆی لە قورگم بە ئاسانی ڕۆشتە خوارەوە وەلەم یەجعەلهو ملحەن ئوجاجەن بذنوبینە تەمەن بە ڕەحمەتی خۆی شیرنی کرد و بە ئاسانی ڕۆشتە خوارەوە هەر سوپاسی دەکەم کە نەیکرد بە ئاوێکی تاڵی قورزڕۆ بەهۆی گوناهەکانمەوە بەم قورگە بەم زوبانە بەم دەمە بەم بۆریانە گوناهەکە گوناهی پیاڕواتە خوارەوە گوناهی لێ دەردەچێ بێفەرمانی بێشەرعی خواکە کە ئاوەکە خواردەوە خوا بە ئاسانی ئاوەکە باتە خوارەوە بەهۆی گوناهەکانەوە بۆڕی ئاوەکەی ناگرێ
بەهۆی گوناهەکانەوە ئاوەکەی شوێر ناکە. ئەمەی ڕەحمی خوا سەرنج بە ڕەحمەتت لێبێ. بۆیە بۆی هەمیشە تۆ نرخی ئاو بزانی، هەمیشە ئەو سەرنجەی خوا جێبەجێ بکەی، هەمیشە ئەو سونەتەی پێغەمبەر جیان خێرت دەگا خێر، تۆ بۆ خۆت ئاوت خواردەوە، کەچی هەموو ئەو خواردنەوەی ئەمە بڵێ خێریشت دەگا، پاداشیشت دەست دەکەوێ. و ئیقراری ئەەکەی بە نیعمەتێکی گەورە، بە بچوشێکی و لاوازێکی خۆت، بە دەسەڵاتێکی گەورەی خواهیش. الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا بهوي غناها كان موا وهي والا والا غناها كرنا يا اهو اخواته سبحان الله بيني شي نيه باش اقروا وكتو غناها كي اخوا يكتوزك يكتوزك اهو كلا قرق ببريني اجري وانا خوشتان بلوك اهو كان دميو اي خو قرقي هر ماو دمي ماو امي سنه هر ماو اي بو نارو خو بوركش هلا شوني خويتي اي بو بقتركش او نارو تخوارو نارو خوخوازو ملي نكردو بس بوي تيب جيتو بدياريوي او جار لدوايدا هل ام اوا باش كمي كيتر ابي بوي چتم ناو لا شولي ولا غورشيلو چتم ميزلان ام جامي زلا وردو بربي هاواركا جرز ليدا دو دو دو چي برو بتاليك ابو شقم تقيتم اتشي زور باساني دانيشي ببيعوي اي كبرقا كروي بوشي بوريكا ناكريتو ناكريتو فەرمانێکی معنەوی کاتێککە دانیشتی یەکسەر بۆ خۆی دێت و خش سرراحتم کرد ئەمە بەتاڵە بێ و خۆی سرراحەتێکی جوانی لێدەکی بەسەری یەک پیاوێک میزی جیرا بوو بە پەلەگەیانێنە دکتۆر بە جۆرە لە جۆرەکان دکتۆرەکان کاریان کرد تا میزەکەیان بەردە یانی وان کرد میزەڵانیان بەتاڵ کردەوە دەستی کرد بە گریان دکتۆرەکان وتیان ئەوە بۆچی دەگری پارەت نییە یان خەمی پارە زۆرەکەیتە یا بۆچی دەگری ئێمە هاوکارتە بین 4 میلیۆنمان لێوەرگرتی 2 میلیۆن لێوەردەگرین هاوکارتە بین ئەیلوتی قوربان بۆ پارەکەی ناگرین بۆ بێ ئاگایەکەی خۆم دەگریم دەیان ساڵە بەبێ پارە خوا میزەکەم بەردەدا و دەڕوە هیچی داوا لێ نەکردوومە یەک درهەمی لێ نەسەنیومە ئێوە بۆ یەک دانەجار بە میلیۆن دینارم لێدەسەنن سەرنج بە لەگەڵمان بە سەرنج بە هیوادارم ئەو ئەوەی کە دەی خۆیتەوە سەرنجی لێبە بۆ ئەوەی ئەم هەمومانە جوانی کە باسمان کرد دەست بکەوێ تا سەرنجێکی تر دەگەینەوە بە خزمەتتان بەخوای باڵە دەستان ئەسپێرم والسلام علیکم ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوهو

کورت بە تایبەتی لە ژیانێکی توند و تیژی و ناخۆشییا گەورە بووین. بەردەوام ئەو ژینگەیکەتیا گەورە بووین دوژمنان کارێکی وان کردووە کە ئێمە بەردەوام توند و تیژ بین. ئەو ژینگەی کە تیا پەروەردە بووین بۆیە دەبێ بە خۆمان دابچینەوە هێواش نەرمونیان لەسەر خۆ لەژێر لەسایی ئەو نامبارەکەدا کۆمەڵک ڕەنگدانەوەی هەبێ. یەکەمیان ئەوەیە کەوا گەورەیی ئەو زاتە ئەله ئەو زاتە مبارەکە کە زاتی ئەله جەلە جەلال و بەو گەورەیە خۆی بەو عەزەمەتیە خۆی بەو دەسەڵاتەی خۆی ئەو نەرمونیانە لەگەڵ بەندەکانی مەجالیان دەدا مۆڵەتیان دەدا بۆ ئەوەی تۆبە بکەن بۆ ئەوەی بەخواندا بچنەوە پەلەی ناکە بلەو یواخذ الله الناس بظلمهم ئەگەر خوای گەورە خەڵک بگرێ لەسەر زوڵم و تاوانەکانیان ما ترك عليها من دابة يك جان لبر رزقاري ندب لسر أمزوية اگر هرشي تاواني شب کرده او خواهي قولة بيگرتايا خواهي قولة لسر أمزوية يك جان لبر در نيسو يك انسان در نيسو بلام خواهي قولة غفور الرحيمة دمو دزنا انگري مولاتي عند دا بلکو توب بكن بمهم عظمتي خدا خواه بمهم عظمتي خواهي هيواشو لسر خواهي لقلمان ای بنی آدم تو چی بم ضعیفی خود او انده تندو تیجو تو رو کل رقو عنادو هر چی بسید دبه دعمه چی رو دایو اگه دبه سارکل دواتو ویچی خوی پیاشه شنازان خیرا داده بزی تزدکی بزنی و کل رقی و پلا مردان و دمان سدرینانو حیبه خدا بو عظمتی خوی لسر خوی لگل مانه واشا او تو چی بید سلات چی برگی گولی اگ ناگری لبر او اما لا سعينا وبيروزا كان كلونا وناي الرفق واتنرمونيان إما دبي لا سعي أو ناوي وإمش نرمونياني بدس خوما بخين شنك خدا كمان ويا جل جلاله أنجا دو من شان تماشاكا ذاتي الله جل جلاله أوهم الرخصة آسان كاريب وبندكاني كردو لي آسان كاني دا بو مخلوقات لطفي غيرك زورا مثلا كسشتشي بنزاني كرد خوالي ناقري شتێک بلەبیری چۆوە خوا لێی ناگرێ هەتا باڵق دەبێ مناڵ هیچی لەسەر نییە شێت هیچی لەسەر نییە دەی ئەم هەموو ئاسانکاریە ڕوفع الخەلەم عن ثلاثە سێ کەس هیچیان لەسەر نییە ئەنائیم حتا یستەیقظ خەوتو هیچی لەسەر نییە تا خەبەری دەبێتەوە ئەسەبیو حتا یەبلوغ مناڵ تا گەورە دەبێ والمەجنون حتا یەفیق شێت تا چا دەبێتەوە جا کە شتێک بە زۆر پێت بکەن بە زۆر ئەوەش گونەعبار نابی یعنی ئەم هەموو ڕوخسەتە اما مؤاسان كاري لعبادتا كسي نيزاني بروجو اوش خواردوا لبيري شو روجو كي ناشي يعني او هم مؤاسان كاري لشريعت دا او هم رخصتا ام هم رخصتا هيا حموي لطفي الله جل جلاله لقلمان بوه دبي ايماش لرخصت بقرين بو برا مركان من عزريان بو بيني نوا نقليان لبيانو بين يعني عزر بو براكت بين روا كواتا يكميان خدا بەو گەورەیە خۆی لەسەر خۆیە ئەم هەموو ڕوخسەت و ئاسانکاری بۆ ئێمە کردووە لە یاساکاندا سێمینیان ڕەنگدانەوەی نەرمونیانی پێویستە لەسەر توێی موسڵمان یعنی ئەو نەرمونیانیە لە سایەی ناوە پیرۆزەکانەوە پێویستە ئێمە ئەو ڕەنگدانەوەی هەبێ ئەو نەرمونیانی لەسەرمان لە ساوەی ناوە پیرۆزەکان ببە بە خاوەن ڕەوشتی جوان یەشە لەو ڕەوشتانە چیە نەرمونیانیە پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی ان الرفق لم یکن فی شیئ الا زانه ولم ینزع من شیئ الا شانه واتا نرمونیانی لهر شتیک دا ببی جوانی لکا و لهر شتیک دا نبی ناشیرنی لکا هم مشتیک هیواش و نرمونیان و لسر خوبا جوان دا بی جوان بلان با پلا پروزه و پلا پلو هل هل ناشیرن دەبێ بە پەلەش نەکەیت مارە دەکا بە پەلە تەلاقیە دا بە پەلە پەلە مار دەدا بە پەلە تەقەیەکە دوای پەشیمانە بە پەلە تەلاقە خوا دوای پەشیمانە بە پەلە بە پەلە بە پەلە وە چی وەڵا شەیتان پێی کردم کورە بابا بۆ خۆت نوێنەری شەیتانی بۆ ناڵێ ئەعوذ بیللا من شەیتان ڕەجیم لەبەرەوە دایمەن ئێمە بە پەلە پەشەکان دەکەین دوایش پەشیمان دەبێتەوە و کاتی ئەبینی خۆی لە سزنە ئەبینێتەوە لەبەر ئەوە هێواش بی یعنی حتا یعنی سینیەکان پندێکی جوانیان هەیە دەڵێ ئەوەی کە
بە هێواشی هەنگاو بنێ.

0: زۆر دەڕوا. ئەها ماراسۆن هەیە گەنجەکان دەزانن مەسەلەن ڕاکردن. جا ئەوەی لە سەرە تا بە پەلە پەر ڕادەکە هەنگاوی زۆر دێن تۆزە پێش دەکەوێ دوایی دێتەوە دوایە سفر دەبێت. بەس ئەوەی هێواش لەسەر خۆ دەست پێ دەکات هەر بەردەوام دەبێت، زۆر بەردەوام دەبێت. دەبەر ئەوە زۆر مهمە ئینسان بە هێواشی و لەسەر خۆ مامەڵەی ژیان بکەین لەگەڵ بەرامبەرمان، چونکە بەڕاستی خدای گەورە یەکێک لە صفاتەکانی نەرمونیانیە. بۆیە پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیه وسەلەم مەدحی یەکێک لە هاوڵە بەرزەکانی دەکات بە ناوی ئەشجی کوڕی عەبدوڵڵا. ئەشج فەرمووی ئینە فیکە لە خسڵەتەین، فەرمووی ئەی ئەشج تۆ دوو سیفەتی زۆر جوانت تێدا هەیە کە یوحیبهما الله و ڕەسوولو، خوا و پێغەمبەر خۆشیان دەوێ. ئەو دوو سیفەتە چییە؟ الحلم و الأنات، هێدی و هێواشی و لەسەر خۆی و نەرمونیانی. سبحان الله، زۆر خۆشە ئینسان نەرمونیان بێ. زۆر مهمە ئینسان هەڵ نەچێ، مەسەلەن لە کاو پەلامار نەدا هەڵ نەچێ، هێواش هەتا شتەکەت بۆ ڕوون دەبێتەوە. یعنی بەڕاستی ئینسان نەرمونیانی زۆر خۆشە. بەداخەوە کە ئێمە زۆر بە کەمی نیمانە، بۆیە لە سایەی ئەو ناوە ئەبێ ئێمە وا بکەین نەرمونیان بین، هێواش بین، لەسەر خۆ بین. جا لەسەر خۆی لە هەموو بوارەکانی ژیاندا پێشێ لەگەڵ ماڵ و خێزان زیاتر لە پێشەمان، چونکە دائمەن بەرکەوترمان لەگەڵ ماڵ و خێزانی خۆمان هەیە دائمەن. بۆیە ڕەسوڵ الله فەرمویت سەلی الله عەلەیه وسەلەم، ئیذا ئەراد الله بئەهلی بەیت خەیرا ئەدخەل عەلەیهم الرفق. هەر ئیمام ئەحمەد و مەلا ئەحمەد، ئەگەر خوای گەورە بیوێ خێرێک بە بنە ماڵ و خانەوادەیەک بدا، چ دەکا؟ ئەدخەل عەلەیهم الرفق، نەرمونیانیان بەسەردا دەبارێنێ. نەرمونیانی الله، نەرمونیانی کەواتە ئێستا لە ناو ماڵە خێزانەکاندا ئاژاوە زۆرە. بۆ چونکە زوڵم هەیە. چیە زوڵم دەکا؟ ئەو کەسێک کە لە خوا ناترسێ، ئەو کەسێک کە خوای نەناسیوە، ئەو کەسێک کە نازانێ ئەو ئەڵایە یەشە لە ناوەکانی ئەرفقە، نەرمونیانە. بۆیە ئەو زوڵمە دەکا، چونکە خوا ناناسێ. ئەوەی خودا بناسێ ڕەوشتی باشە لەگەڵ گشت کەسێ. بۆیە پێش لەگەڵ ماڵ و خێزانی خۆمان ئەنجا لەگەڵ خەڵچیکە هەمووتانە فەرمولەتان بیستووە، قام عەرابی فبال فی المەسجد. عەرەبێکی دەشتە چی؟ عەرابی خۆی قەومی عەرەب پێی دەڵێن العەرەب، بەڵام کە کوتت عەرابی یعنی دەشتە چی؟ لە زمانی عەرەبیداوە کوردیش بە هەمان شێوە کە دەڵێ قەومی کورد دەڵێ الکورد، بەڵام کە کوتت ئەکرات مەعنای لادێییەکان جەعاتەن لادێیی یان دەشتە چی؟ یعنی معلوماتیان کەمە، عەسەبین تووڕەن. جا یەکێک لە دەشتەچیەکان هەر لە مزگەوتا میزی کرد، مزگەوتی ئەو کاتی ئا فەرشوشتیوانە بۆ لە سوچێکی ئەو میزی کرد. ئیتر جەماعەت بۆی چون خەریک و پەلاماری بدەن و بوو بە هەرا و چێشە و ئەمانە. و جا پێغەمبەری ڕەحمەت سەڵا عەلەیه وسەلەم فەرمووی لێی گەڕێن با میزەکەی بکە، چونکە گەر پەلاماریان دەبە میزەکە بڵاوە دەبوو زیاتر وڵاتی پیسدە کرد. ئەو جار دوایە کە دوایی کە تەواو بوو پێغەمبەر سەڵا عەلەیه وسەلەم پێی گوت ئەم ئێرە بۆ ئەو شوێنە نابێ بە هێواشی و لەسەر خۆی کابرای تەریق نەکردەوە، نەسیحەتی کرد بە جەماعەتشی فەرموکە لە مزگەوتێ بوون، فئینەما بوعیثتم مویەسیرین وەلەم تبعثوا معەسیرین. فەرمووی ئێوەش ناردراون بە هێدی هێواشی، بەوە نەناردراون ئاوا توند و تیژ بن، ئاواشت قورسکەن. تاکە پێی بڵێ براکەم ئێرە بۆ ئەوە نابێ، نابێ میز لە مزگەوت بکرێ، ماڵی خوایە، وڵات پیس دەبێ، کابرا نەیزانیوە لەوانێ نەخۆشێکی دەرونیە بێ لەوە نەیزانی بێ خۆشیان نەبینیوە. لەبەر ئەوە ئیتر ئەو کاتە کابراش ئەو ڕەحمەتی بۆ دەردەکەوێت زیاتر عاشقی مزگەوت دەبێ. ئێستا خەڵچێکمان هەیە جاری وا لە مزگەوتی کاری وا دەکا، مناڵ زارش کە ناتۆ مزگەوتێ، گەنجەکە تۆڕە دەبێت. کاکە بۆ دارینە مزگەوت؟ وەڵا فڵانکە زوای گوت، کاکە خۆ ماڵی فڵانکەس نی، ماڵی خوایە. لەبەرەوە دایمەن ئێمە گە بەهێدی هێواشی لە بڕۆین ئیشەکانمان سەرکەوتوو دەبێ. بۆیە تەنانەت الکەلیمە تەیبە سەدەقە، هەر قسەیەکی خۆش سەدەقەیە لە ئیسلامدا. زمانە شیرین بێ شیرین، ئێمە بەعام زمانمان زبرە، زمانمان زبرە و هەروەها توند و تیژیمان زۆرە، چونکە پەروەردەیەکی تەواو نەکراوین و عەقیدەمان دامەزراو نییە، چونکە ئەو ئەڵایەمان نەناسیوە کە ناوەکەی ئەرفقە یەشێ لە ناوەکانی کە نەرمونیانیە. بۆیە لە کۆتاییدا دەڵێن ئەگەر خودای خۆت بناسی بە دڵ، هەموو مەراومت بۆ دەبێ حاصل. خۆشەویستی خوا خەم دەڕەوێنێ کە خواوت بوو ئیشت بە کەس نامێنێ. يا ربي خويا بخاطري ناوي الرفق خويا نرمونيان مان بيتي ولسر خوي مان بيتي وصبر مان بيتي يا رب العالمين يا ربي خويا وما لي بكيك وصبر وآرام مان بيتي يا الله يا ربي خذ عاقبتي هم لا يكمن بخير وجري ما خيت بشفعتي في غنبر اللهم آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوين محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي إسلامي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برزو خوشوي صلاة ورحمة إخواتان ليبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال بوين لألقيكي نوي برنامكتان كان ياي فرمو دا بخزمة إيوي برزو خوشوي زكشتين و عزيزانم لم ألقيش دا دچين خزمتي يشتيكا لفرمايشتا مباركة كاني بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم كدا فرميت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي رواه الترمذي والبيهقي حديث حسن. پیغمبری عزیز صلی اللہ علیہ وسلم فرمیت ان فرمائش تا مبارکہ عبداللہ کوری عمر ومان دا جیرہتا و فرمی پیغمبری عزیز صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی با قصہ تان زور نبی قصہ زور مکن ببی ذکر و یادی خواہ چونکہ زور قصہ کردن ببی ذکر و یادی خواہ دبیت هوی رقی دل و دورترین کسی کش لپر وردگار و او کسی که خوانی دلی که رق خواب نمان بد خوش بیستانم کهات گرنگا ایمان بگرین بدوای واتای دل رقی که لحدیث مبارکات و به کلمه القسوة. کلمه قسوة لروی زمانوانی و برقی دوتره به هموشتی که رق بون منبرت یعن زویه که زور و شکلان و رقا هیچی تیانا رویت بوی ابو اسحاق لواتای ام آیت مبارکه داد فرمیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك قست قلوبكم يعني رقبو وشركبو ويلي هاتكا هيتش كاريغري لسر دروسنا ياكر من بعد ذلك واتا امد لرقا نرمي نماوا سوزو بزي نماوا خشوعي نماوا تاوكوني ويلي هاتوا بوتا كان جاي گناه چونك دل رقبون بهوي گناه ودبت كواتا كلمة قسوة لروي زمانواني و برقي دل بوشكالاتني بتندو تيجي ببركتي و هجتيان الرواني بنرم نبون تيايدا بروشتني همون نرمي و رحمت و سوز و خشوع و ملكتي دوتري خواتا ليروا تي اگين ام قسوة القلب يعني دلتي رق كهيشتك ورناقرت. امام ترمذي رحمتي خواهي لبي درباريم قسوة افرميت رقي دلا وشتيتيتي چونك رحم وسوزو بزيتيانية جا اگر دلي رحمي خواي تيانما اوا ارزو شهواتي ناخو درون روي تي دكات امش اونيتر دلك وشك دكات ووك درختي كي وشكلاتوي ليديت بويا وتراوا اگر ذكرو يا دي خوا لدلك دا كمبو او دلا رق دبيت. امام طبري رحمتي خواي لبيت لتفسيري ثم قست قلوبكم دفرميت وشك هالقرا رقبو وهيج خيرتي تيانما بواتاكي يعني ام دلا ورقبوا دوای ئەوەی کە حەقیش ببینێ بۆی شیڕون بکرێتەوە بیشی زانێت ملکە چ نابێ؟ گوێڕایەڵ نابێ بۆ فەرمانەکانی خوا، چونکە ئەم دڵە وەک بەردی لێهاتووە، وشک هەڵاتووە. ئەو ئەشەد و قەسوە بەواتای ئەوە دێدیعنی ئەم دڵە گوێڕایەڵ نابێت بۆ واجبەکانی پەروەردگار بۆی و ئیقرار و دانپیانان ناکا بەو شتانی کە مافە بەسەریەوەیە جێبەجێی کات، چونکە ئەم دڵە ڕەقە. من چۆن بزانم دڵم ڕەقە؟ کاتە مادەم ئەم بابەتە ئەوەندە قورس و گرانە و ئەوەندەش خەتەرە ناکە، حەق وەرناگرێ گوێڕایەڵ نابێ، ملکە چ نابێت، سۆز و بەزەی تیانیە، ئەبێت هەندێ نیشانە هەبێت من بەدوایدا بگەڕێم بۆ ئەوەی چاری خۆم بکەم. پیا بناسمەوە ئایا بزانم ئەم دڵەی من لەو دڵانەیە یان نە، چونکە خەتەرناکە. یەکەم نیشانە بۆ ئەوەی بزانین دڵمان ڕقا، خشوع ڕووی تێناکە، ملکە چبوون ڕووی تێناکە لە کاتی ذکر و یادی خوایە، لە کاتی خوێندنی قورئاندا ئەم دڵە نەرم نابێت، تەسیری تێناکات، لەگەڵیان ناجۆشێ و ناخۆرۆشێ، هەست و شعوری تیا نابزوێ، بە فەرمایشتەکانی قورئان ئامۆژگارییەکانی وەرناگرێت، یان بە فەرمایشتەکانی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم کاریگەر نابێت و زانستە سوودبەخشەکانیش تەسیری نابێت لەسری. قوای گەورە لە سوورەتی زومەردا دەفەرمێت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، بواتاي أم دل رقبوا وشكبوا قبولي ذكر يادي خواناكات، وينا قريت نرم نابت. بلام خوشويستاني خواي قورا دليان نرما ناسکە، ئارامە، هێمن و ئاسوودە دەبێت بە ذیکر و یادی خوا. سەید قوتب مفەسری قورئان ڕەحمەتی خوای لێبێ دەفەرمێ: ئەم ئایەتە وێنای حەقیقەتی دڵەکانمان بۆ دەکات. ئەو دڵانەی کەوا ئیسلام وەردەگرێت ئاوەدان دەبێتەوە پێی، پاراو دەبێت، هێمن و ئاسوودە دەبێت حاڵی ئەم دڵە لەگەڵ پەروەردگاریە، هەر وەکو چۆن کرانەوە و ڕوونیەتی و تەڕ و پاراوی و ڕۆشنی و دەمبەخەندەیی لەم ناخا دروستە بێت. ئەما بێتە حەقیقەتی ئەم دڵە. و ئەو دڵانەی تر، واتە دڵە ڕەقەکان، ڕەقن، مردوون، وشکن، کوێرن، تاریکن، حقایقەکان نابینن، کاریگەری ئایەتەکانی لەسەر نییە. بەڵامەوەی خوای گەورە دڵەکەی کردەوە بۆ ئیسلام، نوورەکەی خۆی پێبەخشی، ئیتر گەورەترین نیعمەتی پێداوە. بە هیچ شێوەیە ئەم دوو دڵە وەک یەک نین. ئەوەی نووری خوا ئاوەدانی کردۆتەوە و ئەوەشی کە دڵێکی ڕەقە، دڵێکی تاریکە لە ذکر و یادی خوا. زۆر دوورن ئەم دوو کەسە لە یەکە و خاوەنی ئەم دوو دڵە. نمونەی دووەم یان هەنگاوی دووەم لە ناسینی نیشانەکانی دڵڕەقی: دڵی ڕەق ناجوڵێت، لەرزە ناکات، هەست و شعوری تیا نابزوێت لە کاتی خوێندنی قورئانە، بەڵکو لە نێوان ئەو دڵە و لە نێوان قورئاندا حیجاب هەیە، دیوارێک هەیە، پەردەیەک هەیە. ئەم دڵە وەک ئەوەی قوفڵی لێدرابێت منع و ڕێگری دەکات لە هاتنە ژوورەوەی نووری قورئان و ڕۆحی قورئان بۆی. و شیرینیە و قورئانە بۆ ئەم دڵە ئیتر لێرەوە دەبێتە ڕێگەر لە تێگەیشتن لێی لە حاڵی بوون لە واتاکانی و هەست و شعور و عاطفەی بەرامبەری ناجوڵێت شیرینیەکەی ناچێژێت کەواتە بۆ ئەم قورئانە تەعات و گوێرایەڵی نابێت و بۆ ذکر و یادی خوایش بە هەمان شێو خاڵی سێیەم ئەم دڵە ڕەقە سودوەر ناگری لە وانەکانی زانست لە خوێندنەوە لە یادخستنەوە لە ئامۆژگاری کردن لە خوتبە و وتارەکان ئەم دڵە وەک زەویەک وایە کەلم بێت ئاو بەخۆیەوە ناگرێت بۆیە هیچیشی تیا ناڕوێت سوودیش نابەخشێت هیدایەتی خوا وەرناگرێت تاوەکو لەسەری بەرز بکاتەوە قبوڵی ناکات بۆیە لێرەوە دەرەکەوێ ئەم دڵە وێرانە کاولە بەدبەخت و چارەڕەشە خاڵی چوارەم ملکەچ و تەزەڕوع ناکات ناگەڕێتەوە بۆ لای خوا لە کاتی ناڕەحەتیدا لە کاتی بوونی مصیبەت و بەڵادا دڵی سکنایی نادا بە گەڕانەوە بۆ لای خوا پێنجەم ئەم دڵە وشکە ئیحساسی تیانیە هەست و شعوری بەرامبەر مرۆڤایەتی تیانیە ئەتوانین بڵێین دڵێکی کەڕە کوێرە لاڵە بەبەردبووە یان ڕەقترە خاڵی شەشەم خراپی ئەم دڵە لەوایە زوو تووشی فیتنە ئەبێت شەیتان خاتیرەیەک وەسوەسەیەکی بۆ دەنێرێ وەری دەگرێت و تەسلیم دەبێ یانی ئینسانە خراپ و لارەکان گومانێک قسەیەکی بۆ دەکەن ڕاستەوخۆ وەری دەگرێ بۆ چونکە ئەم دڵە هیدایەتی تیان نیە نور و ڕۆشنایی تیان نیە خاڵی جیاوازی کردن لە نێوان حەق و ناحەقی بۆ دروست نەبووە نازانێ ڕاست کامەیە بۆیە کاتێ شەیتان شتێکی بۆ ئەنێرێ ڕاستەوخۆ وەری دەگرێت ئەم جۆرە کەسانە ئاسانترین کەسن بۆ گەوجاندن جا لە ڕێی شەیتانەوە بێ یا لە ڕێی ئینسانە سیفەت شەیتانەکەوە بۆ چونکە زوو ئەتوانیت تێگەشتنەکانیان بگۆڕی ئاراستەیان بکەی ئەوەی خۆت ئەتەوێ پێیان بڵێ ئەوانیش تەنها وتنەوە و لەبەرکردن و بەگوێکردن دەزانن قاڵی حەوتەم ئەم جۆرە کەسانە کاتێ ڕوونی هیدایەت و ڕوونی دینداری تیانیە و بەرچاوی ڕوونیە ئیتر تووشی هەڵەیەکی گەورە ئەبێ ئەویش چییە قسە و بیروبۆچوون و ئەفکارەکان دەگۆڕێت حەقیقەتەکان هەڵ ئەوەشێنێتەوە جایان بە ئیزافەکردنی شتێک کە تیانیە لەو ئەفکار و قسە و بۆچوونە یان بە تەزویرکردنی و حەقیقەتی کە وەریگرتووە خراپترین جۆری ئەم دڵە ئەوەیە تەفسیری دەقە شەرعیەکانەکە بە گوێرەی هەوا و ئارەزووی خۆی بە گوێرەی مەسلحەت و بەرژەوەندی خۆی هەدەفەکەیشی زۆر پیسە جا ئیتر یا حەقیقەتەکان ئەشارێتەوە یان بە درۆ بە ناوی حەقیقەتەوە شت بڵاوە کاتەوە کاتە ئەتوانین بڵێن حەق و باطڵ تێکەڵەکات و جێگۆڕکێیان پێدەکات جا ئیتر ئەم ئینسانە تا ئەتوانی خۆی لە بەڵگەکان بە دوورە گرێت نایەوێت گوێ بگرێت نایەوێت حەقیقەت بزانێ خۆی بەڵگە ئەتاشێت بۆ ئەوەی گوێگرەکانی کوێر بکات کەڕ بکات حەقیقەت نەبینن و ئەتوانن بڵێین یەکێک لە خۆکارە هەرە خراپەکانی گەندەڵبوونیە واقیعە لە ڕووی ڕۆشنبیری و لە ڕووی زانستیەوە لە کۆمەڵگاکانە ئەم جۆرە دڵی ڕەق زیاتر قابیلیەتی هەیە بۆ گەوجاندن بۆ ئاراستەکردن بۆ گوێگرتن لە درۆ بۆ خوێندنی حەرام بۆ هەنگاونان و بەرەوپێشچوون بۆ ئەنجامدانی هەموو بێباوەڕی و خراپەیەک لێرەوە کاریگەری قورستری بۆ دروستە بێ ئەویش ئەوەی هەڵسوکەوت و مامەڵەیەکی زۆر ڕەق و وەحشیانەکە بەرامبەر بە مرۆڤەکان بەرامبەر بە مناڵ بەرامبەر بە باڵندەکان بەرامبەر بە گیاندەر و ئاژەڵەکان بۆ چونکە شعوری تیان نەماوە تووشی چی بووە تووشی لەدەستدانی هەست و سۆز و بەزەیی و ڕەحمەت قاڵی دە ئەم کەسە تندوتیژی ئەنجامەدا جا تندو تيجي اما جو رمزي بي وكو هرشا جني ودان بسو سيد كدني خوتي يان مادي بي وات تندو تيجي كي جستي بليدان بدور كوتنوا بدزين بتعدى كردن لقل خلتي دا بشوازي كي قشتي دورو نزيك يانزا ام كسان قد آرام نين دلو درونيا بردوام هس بدل تنية كان بردوام هس بدل راوكي دا كان بردوام واهستا كان ام جيانا وبوني يمانيش هجواتايا كينيا بويا چي لدستدن هس كردن بويك ام جيانا حر حيش بانايا كينيو حج استفاده كينيو هس بتنهاية كاتو هستكات برديه دراو بصدرو درونيا وحقيقتك كان نابيني خوش بستانم امانا بشيك بون يعني بشيكي سركي بون لنشان كاني دل رقي جا اگر فحسي خو من كر بخودا چونو من بو كر اگر همي من تيابيني لخو مانا لدل مانا يعني بشيكي او بيگومان بين كوا آماجو نشانيكي او دل رقير لاي ايمه هيا واجب لسر انساني مسلمان دس بيش خير بيت وپل بكات بو دياري كردني هو كاركاني دل رقي خوي يكسر بدواي دا دس بكات بانجام داني كاري خورزگار كردن لم دل رقيا اگر راستش بلين بی پرده لگل یک اقصب کین لناو مالا کان مانا لدورو بر مانا لکو ملگا کان مانا لگل خو مانو غیری خوش مانا زورترینی ام نیشانان هست بیاکی آگا در بون لی بهوشی خودا هات نوا دیاری کردنی نخوشی که خود خالکی خود پاشانیش دست کردن خورزگار کردن گورترین کاری لپیشین ایمه یلم دنیای دا سرکی ترین کارا بی انجامی بدین بای گرنگا دبی خو من تیماری خو من بکین و خوش من هو کارکی بزانین چون که ایمه شعراوی بسلای خو من عشق رایا و تنها و خوش من علاج دکری خواه بخاطری گوری خود عظمتی خود ذل جلالی خود اقلو هوشو بیر یک من بدیتی برچاو رونیو تیگیشن یک من پی ببخشید که بتوانین فحسی دلو درونی خو من بکین خالسل بیو لاوازو هو کاری دل رقبونکانی خو من بزانین خواه بخاطری گوری خود دوائی زانین و ناسینی خالکا جرعتی دست پی کردن بخورزگار کردن لو صفات خرابو لجیدا هنگاوی جدینان بو بون بخاوانی دلیکی نرمونیان تیامنا دروسکی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام